Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwasalimu kuwakaribisha kupokea usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo. Radio Maendeleo kitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Masumbuko Safari wanakuwa basi na huzuni kubwa la kumpoteza mama yao Simire Bisao Jojo. Ilikuwa basi pa Bukavu tarehe 14 Juni mwaka 2026 pa saa 1 asubuhi. Kifo hiki kilitokana na ugonjwa wa muda mrefu. Habari mbaya iwafikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa ya Angi Bidobo Pagoma, jamaa ya Bebeto pa Uvira, jamaa yote ya Masumbuko Safari pa Kavumu Kayanja, jamaa la Murai Kafarire Petro pa Bukavu, jamaa la Mapasa Kabemba pa Kampala Uganda. Kwa Wakristo wote wa kanisa lao la Yerusalemu Papanzi Kamagima, bila kusahau marafiki fiki wake wote wachuruzi wa samaki pa Essence Major Vango. Kilio kimefungwa pa Kasie chini ya Centre de Santé Asili kwa Kichwa. Mazishi itafanyika hii siku ya kwanza, ilifanyika basi siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 pa Nyantende. Anaye saini tangazo hii ni mtoto wake Amani Safari, chauffeur wa Panzi Kasie. Jamaa la Mwangilwa Lubingo, jamaa la Mwangilwa Lubingo lina uchungu kubwa ya kumpoteza bibi ya kijana wao Labani Lubingo kwa jina la Vumilia Mazambi na Bawanda, aliyefariki kwa magonjwa ya muda mfupi. Habari mbaya ya kifo ifikie kwanza wenzake wote wa kazi pa Dejera de Bukavu na penginepo, ifikie vile vile jamaa lote la Wachitunga wanaopatikana Bukavu, Kinshasa, Beni, Bunia, Sungwa, Goma na popote duniani. Pia kwa jamaa lote la Wawanda wote pa Bukavu, Mwenga na mahali popote. Ifikie Wakristo wote wa kanisa la Emmaus, ifikie pia wenzake wote wa soko la Kadutu na watu wenye kumfahamu. Habari ifikie kwa watoto wake wote wanaopatikana nje ya inchi, ifikie Louise na Anifa pa Kampala. Yani ni kusema ya kwamba mpango ya mazishi mtajulishwa baadaye. Kilio inafungwa kunako barabara ya kwenda kwa masomo ya Nyanja. Anaye saini tangazo hii ni Mukinje Mubake. Jamaa la Chibulula wanatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya ghafla ya baba Tate Sabimana Mulume Odero wa Venom, iliyotokea siku ya 6 tarehe 13 Juni mwaka 2026 pasaa 11 jioni 17h juste. Kilio imefanyika kama kao kwa makao ya marehemu Papanzi Mulungulungu Kamagema Eskalie Mulungulungu. Habari mbaya ya huzuni ifikie jamaa la Chibulula mahali popote inapopatikana, jamaa la Kasali mahali popote inapopatikana, wafanyakazi wa SNCC Bukavu Uvira Kalemi na mahali popote wanapopatikana, kwa washirika wote wa kanisa la Branamist mahali upanapopatikana. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa, Didier Musole mtoto wa marehemu ndiye amesaini tangazo. Jamaa la Tumulo Kasha Boniface pa Mushinga inayo huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto baba na tate yao aliyejulikana kwa jina ya Ntera Tumulo Jisla. Kifo kilichotokea baada ya magonjwa ya siku chache mjini Bukavu. Habari mbovu ifikie wafuatao kwa upekee: mheshimiwa Mwami Ngweshe Weza 3, chef de groupement Karenga Muzimu, mitualite ya watoka Mushinga, Lubona, Irongo na Rubimbi, jamaa la Ruana Mirindi Kasim, jamaa la Tandeire na kwa mwisho, habari mbovu ifikie wa mani na wote wa jamaa Mtumulo popote wanapo patikana, bila kusahau watembeza kamion wote wa Sud Kivu. Mazishi ya papa Ntera Mtumulo Jislam itafanyika siku ya tatu
mercredi tarehe 17 Juni mwaka 2026 pa Karambi Mushinga pasaa 5 ama 11. Imefanyika pa Bukavu tarehe 15 Juni mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa Mtumulo, Mtalindwa, Mtumwa Jean-Claude ndiye amesaini tangazo. La famille révérend Sadou Kondé informe aux frères, amis et connaissances la mort de son beau-père et grand frère Roger Babapé Amoudala, survenu à Kalemi suite à c'était en date du 10 juin 2026. Le décès tient sur avenue Zekoff numéro 43, voire l'escalier Chikiza. L'éveil d'œil est prévu le mardi 16 juin 2026. Un culte d'action de grâce est organisé à 16h à la même adresse, signé par révérend Sadou Kondé le 15 juin 2026. Jama ya Chigoo Kozi Bua ina uzuni ya kuwatangazia basi ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu yao ya baba yao Mugaruka Chigoo Laurent tarehe 15 Juni mwaka 2026 pasaa za asubuhi yani saa 1:30. Tangazo hii wafikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Kozi Bua pa Chiragabwa, jamaa ya Binda pa Chirala, jamaa la Musoro pa Chimpuiji, jamaa la Neongero pa Mulwa, jamaa ya Manimani pa Bukavu, jamaa ya Birali pa Luganda, na wote wanaomfahamu marehemu. Le mazishi itafanyika hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026 kwa makao yake pa Chiragabwa Misimbi. Anayeleta tangazo hii kuniaba ya jamaa ni Bernaba Kozi Bua, na niendi ya mesaini tangazo. La famille du révérend Sadou Kondé informe aux frères, amis et connaissances la mort de son beau-père et grand-père Roger Basapé Amundala, survenu à Kalemi suite à un malaise en date du 10 juin 2026. Le décès tient sur avenue Zekoff numéro 43, voire l'escalier Chikiza. Le lever d'œil est prévu mardi 16 juin 2026. Un culte d'action de grâce est organisé à 16h à la même adresse, signé par le révérend Sadou Kondé. C'était le 15 juin 2026. Jama la maître Namegabe Nyunda lina uchungu ya kuwatangazia kifo cha mama mzazi na tate yao Maria Benedicta Marahua mwa na Luganda. Kifo imejitokeza pa saa 7 ya usiku ya hii tariki 15 Juni mwaka 2026 pa Mulamba. Habari ifikie watoto wake, ndugu na marafiki wote popote wanapopatikana. Mazishi ilifanyika basi tarehe 15 Juni mwaka huu pa Madaka Mulamba, karibu na Chapel Ecole ya Mulamba. Kilio itakomeshwa hii tarehe 17 Juni mwaka 2026 kwenye wenye kuwa na nia ya kuomboleza jamaa hapa Bukavu wanaweza pita kunako makao ya Maître Namegabe Nyunda inayopatikana pa Avenue Kindu karibu ya Avenue Kindu karibu ya Hotel Amazon tangia siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu. Tangazo hii imesainiwa na mtoto wa marehemu Maître Namegabe Nyunda. Imefanyika pa Bukavu tarehe 15 Juni mwaka 2026. Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Tutazungumzia katika taarifa hii. Habari nyingine ni kwamba mwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu jimboni Kivu Kusini, kaskazini na Ituri. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, na pia tutazungumzia. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mmesikia kwenye muktasari, Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya kwanza, vyama hivyo vinaomba kufunguliwa kwa uchunguzi na jumuiya ya kimataifa, pia kurudishwa kwa miili za watu waliofariki wakati wa maandamano hiyo. Tukiamini tangazo hilo kumeandaliwa tarehe 16 Juni kikao kubwa kwa kukagua yote yaliyoendeshwa wakati huo.
3: Nalo seneti imepitisha jana Jumatatu kwa usomaji wa pili pendekezo la sheria linaloweka masharti ya kuandaa kura maoni kuhusu katiba. Hata hivyo, maandishi yaliyopitishwa yanatofautiana na yale yaliyozimbinishwa na bunge la taifa. Baada ya seneti kufanya marekebisho muhimu kuhusu muundo wa bunge maalum la katiba litakalokuwa na jukumu la kuandaa katiba mpya, tofauti hiyo inahusu kuondoshwa kwa mabaraza ya manispaa katika bunge hilo maalum la katiba, wakati bunge la taifa ilikuwa limejumuisha kama sehemu ya chombo hicho. Seneti imeamua kuyaondoa, hatua iliyopunguza uwakilishi wa ngazi za msingi zinazochukuliana kuwa nguzo ya utawala kwa karibu na wananchi pamoja na kidemokrasia ya kijamii. Ingawa makaribisho hayo hayazuii mchakato wa sheria kuendelea, yanabadilisha kwa kiasi kikubwa muundo wa chombo kitakachopewa jukumu la kuandika katiba mpya nchi.
1: Kimwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu, mkiwemo visa 287 jimboni Kivu ya Kaskazini, 198 jimboni Kivu Kusini, pia 16 jimboni Ituri. Hii inaonyesha ongezeko la 13% ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, idadi iliyopungua kwa 30% kulingana na mwezi uliopita. Pita, sivyo Miriam Mufano?
4: Idadi hii imepatikana katika ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu BCNUDH maarufu, iliyowekwa hadharani wiki iliyopita na moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na ripoti hiyo, 63% ya visa vya ubakaji umeendeshwa na makundi zenye kumiliki silaha. Upande mwingine, 37% umeendeshwa na serikali. Wanawake na watoto ndio wanakuwa wanga zaidi wa visa hivyo eneo ambako kumeripotiwa vita. Watu 19 wakiwemo wanawake wawili, watetezi 17 wa haki za binadamu na waandishi wa habari wawili wametolewa ushauri kuhusu namna gani ya kujikinga. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha kwamba mahakamani kesi 4 zinaendelea dhidi ya wajeshi watatu wa FRDC na polisi mmoja. Watu watatu walihukumiwa na mwanajeshi mmoja aliachwa huru. Muungano BCNUDH inasema kuhuzunika na visa hivyo vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuomba hivi viongozi waendelee kulindia raia usalama na kuwazibu wahusika wa vitendo hivyo kulingana na sheria.
1: Ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia nyumba zote za kuuzishia pombe kali za kulevya popote kwa kwenye kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda ambazo zinapashwa orozeshwa na viongozi kwa ngazi ya msingi tangu siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 mbele ya kufungwa. Hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo ya kukabiliana na usalama mdogo unaosababishwa na vijana wa moja wanaojificha ndani ya nyumba hizo zaidi wakati wa mchana, ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagaza Albert katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni.
5: Kiongozi huyu amesema kwamba amesharifiwa na wakaaji wa eneo lake kuhusu kuwepo kwa kundi ya vijana sita wanaomiliki silaha yenye kutengenezwa kwa mbao na ambayo wanatumikisha kwa kunyanyasa raia. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka huu wa 2026, wakati wa rugaruga hao wamejipenyeza na kushambulia nyumba za wakaaji hadi kupora kwenye Avenue Snell ya kwanza na Telecom ya kwanza. Wakati wa shambulizi yao, ameendelea kujulisha Pastor Migabo Nyagaza Albert, vitu vingi vya thamani viliweza kuporwa kama vile simu za mkononi, pesa pamoja na vifaa vingine vya lazima. Kabla ya kukimbia zao kutokana na kelele za wakaaji, warugaruga hao wamemuumiza kijana moja anayekadiriwa kwa na miaka 25 ya kuzaliwa, aliyechukuliwa ima na kupelekwa kwenye kituo ya afya kwa kupewa matibabu. Kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagaza Albert unahakikisha habari hii.
6: Ni kweli wale wajangili walishambulia Avenue Snell ya kwanza, Telecom ya kwanza. Ni mshangao kubwa sababu kata ya Ndendere inajaa vijana wengi. Tunajua kama kuko vijana sita wanazunguka na silaha ya muti kusudi intimidate watu, kuiba watu mali yao na kuwasumbua. Ijapokuwa kata ya Ndendere inakuwa na vijana wengi, 80% ya population ya quartier Ndendere ni vijana. Ninapenda wale wa vijana na wasipoteze muda wakibakia ndani ya vyumba vya kunywa pombe. Tulipasha kutumika sana kumaliza usalama mdogo usuri tuishi amani na tuweze tukaimbe amani ndani ya kata ya Ndendere. Hiyo zo nyumba wa Chef Davini wa nyumba 10 identifie zile nyumba mbiombio usuri ziwezi kufungwa, na kila mwenyewe anaendelea anauzisha ile pombe makali vinatuma insecurity inaingia ndani ya manyumba. Wale wanajificha sitafungwa na wale watu watajibu nao kufuatana na matendo yao pamoja na wale wajangili ambao wanafichika ndani ya nyumba zao. Wakaaji tunaomba wote waweze kutaja kwenye wale watu wanajifichika.
5: Kiongozi huyu anaomba wakaaji wa eneo lake kuwa na tabia ya kuwataja wote wanaozaniwa kuwa chanzo usalama mdogo katika eneo yao.
1: Nakushukuru Alenkabika mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, na nyinyi wasikilizaji tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzi sasa afya. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni ugonjwa sawa na zingine na inaweza kupona ikiwa watu wanaendelea kujitahidi kupiganisha kwa kufuata kanuni zote zinazotolewa na wataalamu wa afya. Ndivyo amesema Daktari Claude Baizire, mhusika na mawasiliano kunako chumba ya afya jimboni, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwakani. Wakati wa mazungumzo hiyo, Daktari Claude Baizire amesema kwamba matumaini ya kumaliza ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonekana kutokana na juu ambayo inaendelea kuendeshwa ili kupiganisha ugonjwa huo jimboni. Daktari Claude Baizire anaeleza.
8: Ndio, kwa kweli province tunakuwa na hiyo ugonjwa wa Ebola, na kama ulisikia ilikuwa ni pale Haungu mtaa wa Miti Muresa. Na hiyo sio kusema Kaungu yote anakuwa na shida ya Ebola, ni watu watatu ndio waisha kupatikana wenye kuwa na Ebola. Lakini kukumbusha watu kama kwa leo tuko na jikaza kufundisha wakaaji kusudi waelewe kama mtu yeyote mwenye kuwa na homa aende haraka kwa mganga ajijulishe. Na sio kusema kama huwa na homa ni Ebola, hapana. Hata malaria inaweza homa, vipimo vinaweza kuonesha kama hauna Ebola, utapatunzwa namna nyingine. Sio kusema kama mtogopa ukifika juu na homa watasema ni Ebola, ma hapana. Mimi tusaidie, tusaidie wakaaji wote, tujisaidie wenyewe. Kila alama ya homa, kichwa kuluma, twende haraka kwa mganga kusudi tusiweze kupata shida ambayo inaweza kujitokeza nyuma hapana.
1: Huyu alikuwa ni Daktari Claude Baizire. Na watu tano wamefariki kwa ugonjwa kipindupindu kwenye kata Buolo Kasha mtani Bagira juma iliyopita. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata yenyewe Mgaruka Buduge Patrice katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi huyu amejulisha kwamba Avni Musakambo ya kwanza na ya pili pia Avni Kasheke ndizo zimeguswa zaidi na ugonjwa huo, akihisi kwamba huenda ni ukosefu wa maji safi ndio imesababisha shida hiyo. Kiongozi wa kata Bulukasha Mgaruka Buduge Patrice anashukuru viongozi waliojitahidi kwa haraka kwa kutoa dawa kwa wakaji na kunyunyuzia dawa katika nyumba za wakaji wa mahali kwa lengo ya kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Huyo wataka wakaji wa eneo yake kuheshimu kanuni za afya kwa kunawa mikono mara kwa mara na sabuni ya mamajifu, pia kutokotesha vema chakula mbele ya kuitumia kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Kiongozi wa kata Bulukasha Mgaruka Buduge Patrice anaeleza.
9: Ndani ya quartier Bulukasha tumepatwa na shida. Kolera ilipatikana ndani ya avenue 3, avenue Musakambo 1, Musakambo 2, Kasheke 3. Tumewapoteza watu watano msiku mbili. Lakini tukilalamika, wakuu viongozi wetu wametusikia na wametuma waganga wenye kuelewa magonjwa hayo. Walikuja wakaingia kila nyumba kwa kuweza kutia ndani dawa, wakapulizia dawa mu maparcel, mu matoilette, mawese, hata wakatupatia madawa za kutia mu maji. Wakaji wamesema asanti kwa wakuu viongozi wetu, afya inaanza kurudi pole pole.
1: Pamoja nawe umeo wa Mude Kereza, tuzungumzie wazee. Wazee si mzigo wa jamii, bali ni hazina, mwanga na urusi unaopashwa kulindwa, kusikilizwa na kushirikishwa wakati wa kuchukua maamuzi yoyote ile. Ujumbe huo ni wa kipadri Jean-Claude Chiza, katibu tendaji kwa muda wa shirika wazee wetu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha ukatili dhidi ya wazee.
10: Padri Jean-Claude Chiza amesema kuwa siku hii inalenga kuzungumza na raia kuhusu aina mbalimbali za unyanyasaji dhidi ya wazee pamoja na kuchukua hatua muhimu za kuwahudumia na kuwalinda. Amesema kuwa ukatili dhidi ya wazee unajitokeza kwa njia tofauti, kijamii na kimwili. Baadhi ya wazee hupigwa au kuteswa ndani ya familia na jamii, na wengine hata kushutumiwa kuwa wachawi bila ushahidi, jambo linalopelekea vitendo vya ukatili wa wananchi wenyewe. Kwa upande wa kisaikolojia, Padre Jean-Claude Chiza amesema kuwa wazee wengi hupuuzwa, hawashirikishwi katika maamuzi na hukosa heshima, hali inayowapunguzia utu na afya yao ya akili. Kiuchumi, anasema wengi hawapate msaada wa familia, hivyo kujikuta katika hali ya umaskini, wengine wakilazimika kuombaomba na kuishi bila usalama wa maisha. Kwa kukabili hali hiyo, Padre Jean-Claude Chiza amesisitiza umuhimu wa kuwasamini wazee, kuwashirikisha katika maamuzi ya kifamilia na kijamii, na kuimarisha mazungumzo kati ya wazee na watu wengine. Amehitimisha kwa kusema kuwa kulinda wazee ni kujenga jamii yenye haki na heshima ya utu wa binadamu. Sikukuu ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wazee ilisherekewa chini ya mada inayosema inabidi kukinga aina yote ya ujeuri dhidi ya wazee na kuhimiza jamii kuwaheshimu.
1: Uchafu unaendelea kuonekana eneo nyingi za jimbo ya Kivu Kusini kama vile mtaani Ibanda, Bagira na Kadutu, na kuhatarisha hivi maisha ya wakaji. Eneo hizo zinazohusika ni zaidi pamoja na Avni Mungu, eneo inayoitwa kwa Bilala Mkukwe Kadutu kwenye Avni Buolo, hata pia sokoni na mahali pengine. Kwa mjibu wa Hippocrate Marume, akiwa mwanamemba wa jumuiya ya shirika la raia jimboni, kubaki kwa uchafu huo barabarani unaweza kupelekea ugonjwa mbalimbali kujitapanya, hata pia kuharibu mazingira ikiwa miungano husika na kuondoa uchafu haziendeshi kazi inavyopaswa. Huyu analika viongozi kujihusisha na swala hili kwa lengo ya kukinga wakaaji na vinyume mbalimbali. Tumsikilize.
11: Sisi kama vile shirika la raia tunakuwa tukiita mwito kwa meya wa mji wa Bukavu kwa kuweza kuangalia namna gani ya kutuma services zake ziko sarge na evacuer kusurveye ile masinisma, kuangalia ile nafasi yote ambayo wanakuwa wakiabandone uchafu, na kuangalia namna gani ya kuinfliger ma sanction kwa zile maorganizasyon zinazilimiti nikma kwa kupercevoir makuta kwa contribuable bila contrepartie, kusema watatosha hiyo madeshi. Na tunakuwa tukiita beaucoup plus aussi ile maorganizasyon en plus de responsabilité na kurudilia kazi zao kama vile inapofaa kufanya. Sisi kama vile population tunakuwa tukiomba watu wakue beaucoup plus vigilant. Tunakuwa mu saison sèche na wengi wanakuwa wakitupa mabute ndani ya njia, wanakuwa wakizitupa un peu partout ndani ya mifereji na uchafu mwingine wa nyumba, na ile tezi kutuexpose kesho kesho yake ya plus de maladie. Ni kusema kama sisi kama vile population kuna responsabilité na si ya kuasenir mwingine yetu, na ile itasaidia kwa kuweza endelee vizuri zaidi.
1: Na kabla kuzungumzia habari toka magazeti, tugusie baraza la raia kwa ajili ya demokrasia ambayo pia ni kikundi cha uteteaji wa haki za binadamu imeandika barua ya utetezi kwa kuomba serikali ya Kongo kuchukua gharama ya malipo ya shule kwa wanafunzi wa shule za sekondari katika eneo zinazokuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23. Katika barua hiyo iliyotumwa kwa waziri nchini husika na elimu, baraza la raia kwa ajili ya demokrasia inaomba wizara ya elimu nchini kulipa gharama kwa wanafunzi wote wa shule za kiserikali na za kipekee kwa kupumzisha wazazi ambao uchumi wao umeshuka kutokana na vita waliopitia. Baraza la raia inadhani kwamba serikali ikijibu vema kwa ombi hiyo, idadi ya watoto wenye kuacha shule kwa mwaka 2026-2027 sababu ya pato ndogo itapunguka na wazazi watapumzika. Kiongozi nchini wa baraza la raia mwanasheria Amani Luamba Shadarek anatoa maelezo.
12: Kuona wingi wa watoto ambao wameachishwa shule kupitia hii vita, tunaomba kwamba serikali iangalie mzigo ya wazazi ambao walikuwa wanaishi kwa mlimo, waliishi kwa uchuruzi mdogo, wengine walikamata mkopo kwenye benki kwa kusomesha watoto. Sasa kwa leo hawana tena uwezo, wamemalizika uwezo wao wote umemalizika. Na ndio sababu tumekuja na malalamiko sisi kama watetezi wa haki ya binadamu wenye ukinga haki ya mtoto, tuweze kuomba serikali isaidie wazazi kuweza kukamata kwa hali ya kipekee Sud-Kivu na Nord-Kivu mwaka ujayo wa 2016-2017 wa masomo, kulipa masomo zote za Nord-Kivu na Sud-Kivu primaire, secondaire na pia mama za prive, kwa kusudi waweze kuruhusia wazazi kutuma watoto kwa shule.
13: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
3: Habari za michezo ni kwamba Cap Vert imeandika moja ya matukio ya kushangaza zaidi katika kombe la dunia mwaka 2026. Timu hiyo imefanikia kuzuia Hispania na kutoka sare pande zote jana Jumatatu mjini Atlanta. Licha ya Hispania kupewa nafasi kubwa ya kushinda, wachezaji wa Cap Vert walionyesha uimara mkubwa katika safu ya ulinzi na kufanikiwa kupata matokeo muhimu. Kwa sare hiyo ya kihistoria, Cap Vert imejikusanyia pointi moja muhimu katika kundi H. Katika kundi G, Misri nayo imeanza vyema mashindano yao ikicheza dhidi ya Ubelgiji. Mafarao waliongeza kwa muda mrefu kabla ya kuruhusu bao la kusawazisha katika dakika za mwisho za mchezo. Mchezo huo ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, matokeo yanayowapa matumaini makubwa kabla ya mechi zao zijazo dhidi ya Iran na New Zealand. Katika mchezo mwingine wa kundi H, Saudi Arabia imeonyesha ushindani mkubwa dhidi ya Uruguay. Timu hizo mbili zilimetoka sare ya bao moja kwa moja baada ya mchezo uliokuwa na ushindani mkali. Sasa macho ya mashabiki yanaelekezwa kwenye mechi za leo Jumanne. Mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa utawakutanisha Ufaransa na Senegal kuanzia saa 3 usiku kwa saa za Bukavu. Mapema kabla ya mchezo huo, Iraq itachuana na Norway, huku Argentina ikianza kampeni yake katika kundi G kwa kukabiliana na Algeria.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutoshimika kwa hatua za kinga dhidi ya ugonjwa virusi vya Ebola kutokana na ukosefu wa upatikanaji wa maji safi ndani Kabare na onyo dhidi ya kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia ama intelligence artificielle kwenye mtandao ya kijamii ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tuvuti watotonews.net inayoandika habari kuhusu ukosefu wa maji safi katika groupement ya Bushumba wilayani Kabare. Jambo inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji zaidi wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Viongozi wa vituo vya afya waliohojiwa na media hii wamesema kwamba ukosefu wa maji safi kwenye mirija inapelekea wakaaji wengi kushindwa kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola na magonjwa mengine zaidi kupitia usafi wa mikono. Shida hii inagusa zaidi watoto ambao idadi kubwa yao wanalazwa katika vituo vya afya kwa kupewa matibabu. Wataalamu katika mambo ya afya wanakumbusha kwamba usafi wa mikono ni miongoni mwa mbinu muhimu kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Mbali na ugonjwa huu, kaendelea kujulisha Watoto News, ukosefu wa maji safi unaweka pia watoto katika hatari ya matatizo mengine ya kiafya, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kuharisha, maambukizi ya ngozi na magonjwa mengine yanayohusiana na usafi mdogo. Hawa pamoja na watetezi wa haki za watoto wanawahimiza viongozi na wafadhili katika sekta ya afya kuboresha kudumu upatikanaji wa maji safi katika kituo cha afya. Wanadhani kwamba kuwekeza katika upatikanaji wa maji safi ungeweza sio tu kuimarisha mapambano dhidi ya milipuko ya magonjwa, bila pia kuhakikisha watoto wanakuwa na mazingira salama ya tiba yanayokidhi haki yao ya kupata afya. Kwa upande mwingine, tovuti estnews.info imeandika kwamba wakaaji wa kijiji Mulima katika wilaya Fizi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi. Wakaaji wanategemea bomba moja tu ya maji inayokuwa kwenye umbali wa zaidi ya kilomita moja kutoka kijiji yao, jambo ambayo inawalazimisha wanawake haswa kutembea mwendo mrefu ili kupata maji safi, huku wakikabiliwa na hatari zinazohusiana na usalama mdogo na ujehuri wa kijiji. Kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia, hali hii imesababisha tarehe 13 Juni mwaka huu mzozo kati ya wake wa wanajeshi na wanawake wa wakaaji wa mahali kwenye nafasi ya kushotea. Mgogoro umesababishwa na uhaba wa maji safi kutokana na mahitaji yanayoongezeka toka wananchi. Tumalize habari hizi toka magazeti na tovuti radiouniversitaire.net inayowahimiza watu kuwa makini kuhusu kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia kwenye mitandao ya kijamii, ambayo inavuruga mazingira ya habari na kufanya iwe vigumu kwa raia wengi kutofautisha kati ya taarifa za kweli na zinazodanganya. Kutokana na hali hii, wataalamu wa ukaguzi wa habari wanashauri kuwa makini zaidi. Kwa mujibu wake Loni Irenge Joel, akiwa memba wa kundi chunguza habari aliyehojiwa, akili bandia ni chombo cha msaada kinachosaidia kuharakisha utekelezaji wa kazi nyingi. Hata hivyo, imeendelea kujulisha radiouniversitaire.net ikitumika bila uwajibikaji au kwa nia mbaya inaweza kuwa hatari kwa jamii. Watu wenye malengo mabaya, kwa mfano, wanaitumia kuunda na kusambaza ujumbe wa uongo ambao unaweza hatarisha utulivu wa kijamii, kiafya na kiuchumi wa jamii. Kwa kupambana na tatizo hili, Loni Irengi anapendekeza watumiaji wa mitandao ya kijamii wawe na mtazamo wa tahadhari na wa ukali kidogo kabla ya kushiriki picha, video na mengine. Anasisitiza umuhimu wa kudhibitisha kwa makini chanzo na uhalisi wake. Hatua hii ni sehemu ya mradi wa chunguza habari, mtandao wa wanahabari wanaojitolea kwa kudhibitisha taarifa na kupambana na upotoshaji wa habari katika jamii, imemalizia tovuti hii.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Taux d'échange wa la bei ya uvunjaji wa noti kwa siku ya leo nchini Kongo ni ya kwamba kwa pesa za Burundi, 1,000 ya pesa za Burundi yabadilishwa kwa 773 kipande moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati pesa za Ulaya ama euro moja inabadilishwa kwa 2,681 vipande 62 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo 1,000 ya pesa za Rwanda inabadilishwa kwa 1,573 vipande 6 pesa za Kongo, na dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,308 pesa za Kongo, na kwa pesa za Uganda ama shilingi za Uganda, shilingi 1,000 za Uganda zinabadilishwa kwa 1,622 vipande 3, sema 1,000 shilingi Uganda zinabadilishwa kwa 622.3 francs congolais. Kwa hiyo basi, mpendwa msikilizaji, ushauri wetu ni kwamba inabidi kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo wakati wa kuendesha shughuli za biashara, na wakati yoyote unakuwa ukibadilisha pesa hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndiyo basi tumekuandalia, mpendwa msikilizaji, kuhusu bei ya uvunjaji wa noti kutoka nchi za kigeni, nchi zingine, na kwa pesa ambazo zinabadilishwa hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachuruzi wote, wabadili noti wote ama wavunja noti hapa mjini Bukavu na katika nchi za jirani, ni kusema nchi ambazo zinazunguka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambao wanafuata Radio Maendeleo, nyote kabisa tunawatakia asubuhi njema na usikilivu mwema wa vipindi vyetu. Mnamo sekunde chache, mpendwa msikilizaji, utaweza kupokea taarifa ya habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo itakuwa pamoja naye Alain Kabika. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, hasa zaidi wa pasha habari wa vijijini ambao wanachangia kwa kututolea taarifa ya habari toka Radio Club. Tunawatakia asubuhi njema na

0: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
1: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana moja ameshikwa na aibu kisha kumuita mke asiyekuwa wake kwenye kilabu moja ya pombe baada ya bibi huyu kujitokeza na mumeo kwenye senta ya biashara ya Kavumu katika grupa ya Bugore wilayani Kabare.
4: Aliita kwenye simu bibi huyo akamwambia, alo, unikute hapa tuchangie sikire moja.

0: Mazingira yenye kutatanisha, juma inayokwisha.
1: Mwanamke mwenyewe alikuwa anatafutia bwana wake madawa kusema kwamba bwana wake ampendi sana. Wakati anafanya hesabu mbuzi, ile mbuzi kakufa, akatupa ile mbuzi mumayani, banamuke bakaikuta inakufa, wakaanza ikula.
0: Habari kamili. Bwana moja amefariki katika mgodi wa kuchimbia madini Palubigi katika wilaya ya Mwenga. Juma inaokwisha. Alan Shukuru.
2: Ndani ya shefia wa mzimu na ndani ya wilaya ya Mwenga, bwana huyo alipoteza maisha wakati alikuwa akichimba madini, ndipo alipoteza hewa ndani ya shimo na kufariki hapo hapo. Na wengine waliokolewa kwa msaada ya wengine wafundi waliofika kwa haraka na kupelekwa kwenye hospitali ya mahali kwa kufuatiliwa na matunzo. Hali pia kama na hizo zinaendelea kutia wengine wachimbaji ndani ya hali ya oga kali na kuomba wahusika ya kiserikali kujihusisha kwa haraka ili kuboresha sekta ya madini na ndani ya wilaya ya Mwenga. Tukumbushe kuwa watu wawili walipoteza maisha ndani ya mwezi iliyopita huko huko ndani ya shefria wa muzimu ndani ya mwezi iliyopita. Nikiripoti kutoka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watu wasiojulikana wameshambulia wakaaji kwenye vijiji Mugogo, Karambi na Kalemba katika groupement Chihumba Pakaziba wilayani Walungu. Banika Guku.
3: Duru zetu za mahali ziliambia mwanaripota wenu kuwa watu wasiojulikana wakivaa sare za kijeshi wakimiliki silaha wamejipenyeza ndani ya vijiji sawa vile Mugogo, Karambi ndani ya mtangamano wa Chihumba na kwenye kijiji Kalemba ndani ya mtangamano wa Chibanda Kaziba na kushurutisha kwa wakaaji walio ingiliwa nyumbani kwao wa watolee pesa na hata simu za mkononi kabla wanamemba wa jamaa fulani fulani kupigwa fimbo za kila aina. Ni mbele ya saa kenda za asubuhi ya hiyo siku ya tatu ndiyo warugaruga hao walishika njia yao na kujelekeza mahali isiyojulikana kisha kufyatua masasi hewani. Kama hii haingetosha, katika usiku huu hali hiyo hiyo ya usalama mdogo ilionekana kuripotiwa pa Namubu ndani ya mtangamano wa Butuzi Kaziba. Milio ya masasi ilisikika mingi tangu saa tatu nusu za usiku zikifyatuliwa na kundi ya watu wasiojulikana, hali iliyopelekea raia wa vijiji na Mubula pa Chiburi, Butuzi, Mufumbi, Kasigalilika, Shikikati ka mtangamano wa Kashuzi kukumbwa na ufu sana, wa moja kutishia kuhama maskani yao na kwenda ndani ya vijiji jirani ingawaje saa za usiku. Kulingana na hali hii, raia wa maeneo hiyo waliendelea kuomba wakuu viongozi kulinda raia na mali yake. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watu tatu kupelekwa mahali isiyojulikana, pesa na simu za mkononi kuporwa, ni matokeo ya shambulizi dhidi ya lori aina Fuso katika milima Nyamfunze, nao watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana weekend na ukwisha. Banika Guku.
3: Duru zetu za mahali zilieleza kuwa ni gari aina Fuso toka sheferia Luinja wilani Mwenga ikiwa na abiria ndani ndiyo ilianguka mikononi mwa warugaruga wenye kumiliki silaha kwenye milima mirefu ya Nyamfunze majira ya saa moja unusu za asubuhi. Matokeo ni kwamba kiwango cha pesa kikubwa, simu za mkononi vimeporwa. Duru zetu ziliendelea kunena kuwa baada ya kupora gari zaidi ya pikipiki 15 nazo zimeporwa na hao warugaruga kabla watu watatu kufungwa kamba na kupelekwa mahali isiyojulikana na kushurutishwa watoe pesa kwa kuachiliwa huru. Ila kwa bahati nzuri hawa waliachiliwa muda mwingine saa za jioni ya hiyo hiyo siku ya Mungu, wakati raia wengi walikuwa tayari wamebabaika. Ijulishe kuwa vitendo vya watu kuvamiwa na kuporwa mali yao mara na mara inaripotiwa ndani ya milima mirefu ya Nyamfunze, wa moja kupigwa masasi, kujeruhiwa, wakati wengine kupoteza mali yao na watu wenye kumiliki silaha na wasiojulikana. Kulingana na vitendo hivyo vya watu kuchungiwa njiani na watu wenye kumiliki silaha na wasiojulikana, raia hasa wachukuzi kwenye barabara Kaziba Nyangezi wanaomba wakuu wenye kusika kulinda raia na mali yao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwalimu mmoja ameshakiwa kutembea kimapenzi na mwanafunzi kwenye shule yake. Juma inaokwisha katika wilaya ya Kalehe. Abel Bitale.
4: Tukiamini duru yetu ambayo ambaye ametutolea habari hii, mwalimu ama prof na mwanafunzi wake wameingia wakikutanana ndani ya nyumba moja hapo Ihusi, umbali sana na kwao. Mwenyeji nyumba naye amezaniwa kwamba ni rafiki ya mwalimu huyu ama prof, imepitikana hapo majuzi hapo Ihusi. Mwanamemba moja wa jamaa ya binti ambaye naye amehakikisha habari hii amesema ya kwamba ameshakia binti huyu wakati amemkuta huko Ihusi. Hapo hapo ndipo mwanamemba wa jamaa amemfuata mguu moja moja na kugundua ya kwamba ameingia nyumbani humo na mwalimu wake. Wanafunzi wengine wamehakikisha kusema ya kwamba huyo binti kila mara kushakiwa na mwalimu huyu kwamba wanafanyaka vitendo vya ngono humo ndani ya nyumba ambamo waliweza kuingia. Wamebaki humo zaidi ya saa moja wenyewe wawili ndani ya nyumba hiyo. Ndio hiyo imeleta mashaka mengi kwa watu wengi. Mwanamemba huyu wa jamaa ameleta kesi hiyo ndani ya familia kusudi mtoto huyo binti asambishwe, aseme nini ndio aliweza kufuata humo na mwalimu wake. Watu wa moja hujiswali maongezi gani inaweza kuwa kati ya mwanafunzi na mwalimu wake wakati wa kumaliza examen. Mwanafunzi huyu anasoma ndani ya darasa la 3 HP ama ndani ya darasa la 5 la kisekondari kwa siku hizi. Mzazi moja ambaye ameshangazwa sana na hali hiyo amesema ya kwamba huyu mwalimu analinganishwa na mchungaji wa kondoo ambaye anakuwa akikata mikia za kondoo zake na kuzikulia ugali wakati kondoo zingali zinaishi. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana moja ameshikwa na aibu kisha kumuita mke asiyekuwa wake kwenye kilabu moja ya pombe baada ya bibi huyu kujitokeza na mumeo halisi kwenye senta ya biashara ya Kavumo katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Cesar na Mnyase Jos.
5: Bwana huyo alikuwa anamtafuta bibi wa mwenzake kila mara na kumupatia pesa ndogo ndogo katika hali ya uchangamifu. Siku chache zilizopita bwana huyo alienda kumapori kwa kutafuta pesa. Aliporudi aliita kwenye simu bibi huyo akamwambia, "Alo, alo, unikute hapa tuchangie sikire moja yenye iko. Mimi nasikia uko na nani? Niko mi peke. Utakutana muhuduma atakuonesha kwenye niko. Ukuye wewe peke sababu niko nataka tujienjoy juu kesho niko narudi." Bibi alimuita bwanake rasmi, alipofika akamwambia, "Twende unisindikize pale mbele kuko mtu tutaona na tutarudi sasa hivi." Walipofika huko, muhudumu alimuonesha mahali bwana ipo. Huyo aliwaona alishituka na kuwauliza, "Kunde na nyimu na juwaka hapa?" Bibi alimwambia, "Uliniita tuchangie sikre." Bwana alijikunguta na kulapulula yeote kwamba hajue vile. Na katika mabishano hayo ndipo yote ilijulikana hata na wapita njia. Hao waliamini kurudi nyumbani katika hali ya masikitiko, wakijiuliza kwa nini bwana huyo analenga atembee kingono na bibi huyo. Tulipomhoji bwana huyo juu ya jambo hiyo, alisema kwamba wengi wanabeba pesa huzani kwamba mabibi zote ni malaya. Ninatoa mwito kwa wabibi wengine waweze kuiga mfano huo, kwani bibi yangu lazima nimupatie kado. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Hatimaye wanawake watatu wakaaji wa vijiji vinavyopatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Kalehe wamefariki katika mazingira yenye kutatanisha juma inayokwisha. Abel Bitali.
4: Watu wa moja ndani ya milima zinazoinukia wilaya ya Kalehe huko sehemu za Katasomwa wamezani ya kwamba ni ugonjwa ya Ebola kisha kuona wamama watatu kufariki ghafla bila kugonjwa. Weekend inayokwisha, habari zimetangazwa kwenye mitandao za kijamii zikisema ya kwamba Ebola imefika ndani ya wilaya ya Kalehe. Duru yetu ya hapo yaeleza ya kwamba sio Ebola ambayo imefika huko, ila ni sumu ndiyo iliweza kuwaua wamama wale ambao wameanguka kifudifudi na kufariki. Mkaji mmoja wa hapo Katasoma anaeleza,
1: "Haziko tama kasi spe. Ni mwanamke mwenyewe alikuwa anatafutia bwanake madawa kusema kwamba bwanake ampende sana. Akasema avapatie bwanake chakula kumbe afanyizie ese kumbuzi. Wakati anafanya ese kumbuzi, ile mbuzi kakufa, akatupa ile mbuzi mwa yani promu karchi. Banamuke bakaikuta inakufa zilitima bakaanza ikula. Apre kuikula njo ile sumu ilijidevelope mwavu na ya deja tuwa mor inaweza kuwa kweli. Donge senpa ini situasyo ya kupanike kama ni maka ya Ebola apana."
4: Nikiripoti toka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
6: Saa moja dakika 35, mpeno msikilizaji, shukrani kwake Alen Kabika ambaye ametutolea taarifa habari toka Radio Klebe. Wakati huu basi ni muda wa kukutolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, ila tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la mwananchi Burume Zihalirwa Leonard, jamaa hili la mwananchi Burume Zihalirwa Leonard na Sakina Aisha Mubangu Mama Tila, inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Kulimushi Burume Bienfait, ambaye amefariki kwa kifo cha ghafla siku ya kwanza tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu Paluhihi Kabari. Habari hii mbaya iwafikie watu wafuatao: jamaa la Burume Kasirahinga Chambikwa, jamaa la Namuhindu Kanigula, jamaa la Namugaba Chirwe, jamaa la Namuhinga, jamaa la Ruvogo Matea, kwa wamani na wake wote, kwa watumishi wote wa Centre Sozame na kwa kanisa la Witie Msepake Funu Nuru, kwa wachuruzi wote wa vieti kwenye soko la Nyamugo Kadutu Bukavu, na kwa wote ambao wamemfahamu marehemu. Mazishi imeaminika kufanyika siku ya pili leo tarehe 16 ya mwezi Juni mwaka 2026 kwenye shamba la wafu la Ruzizi hapa mjini Bukavu, kisha mchana kati. Mubalama imefanyika pa Bukavu tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka huu. Mubalama Mugisho Albert Tila, mdogo wa marehemu, ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Jamala Ntumulo Kahasha Boniface, jamaa hili la Ntumulo Kahasha Boniface inayopatikana Pamushinga, inakuwa na huzuni ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto baba na tate wao aliyejulikana kwa jina la Ntera Ntumulo Gislain. Kifo hicho kimetokea baada ya ugonjwa wa siku chache mjini Bukavu. Habari hii mbovu iwafikie watu wafuatao: kwa upekee mheshimiwa Mwami Ngweshe Weza Troa, chef de groupement Kurenga Muzimu na Bigohwa wote popote wanapopatikana. Ifikie mitualite ya watoka Mushinga, Lubona, Irongo na Rubimbi, Lubo Mushir kwa kifupi, na jamaa la Ruhana Mirindi Kasi, jamaa la Mtandehire. Ifikie wote na kwa mwisho habari hii mbovu ifikie wamani na wake wote wa jamaa Ntumulo popote wanapopatikana, bila kusahau watembeza kamion wote wa jimbo la Kivu ya Kusini. Mazishi ya papante Ntumulo Gislain itafanyika siku ya tatu kesho tarehe 17 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu 2026 pakarambi Mushinga. Itakuwa majira ya 5 za mchana ama 11. Imefanyika pa Bukavu tarehe 15 ya mwezi wa 6 na mwaka huu 2026. Kwa niaba ya jamaa Ntumulo Ntalindwa Ntumwa Jean-Claude ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Mara tena Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi na jamaa zingine zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo. Saa moja dakika 39, usomi wa matangazo mbalimbali. Jamala Kahangaza Mulimbi Ndinda Rubanda Floribert, jamaa hili la Kahangaza Mulimbi Ndinda Rubanda Floribert, mzaliwa wa Ijwisi de Groupe Manya Kalengwa Village Mubale, wanawatangazia wakaji wote wa Ijwi na wa komisioner na wote wengine wenye nia mbaya ya kwamba shamba lao linalopatikana Muhumba Kagi Preskile ni shamba ya jamaa la Kahangaza Floribert na mke na watoto wake, na pia sio shamba la kuuza wala la kuuzisha. Yeyote mwenye kuwa na njama ya kuuza wala kuuzisha shamba lile ajue kwamba amedanganyika, ajue kama jamaa iko macho wazi na serikali itawashughulikia. Na kama kuna mtu alishapana pesa yake kwa mtu fulani kwa kununua shamba la Kagi Muhumba, ajue kama amepoteza pesa hizo bure. Ni heri azilombe mbio mbio kabla serikali haiyafanya kazi yake kwa mtu huyo aliyemdanganya kuuzisha ama kuuza shamba hilo. Kwa niaba ya jamaa, tangazo hili limesainiwa na watu 10 tukitaja Kahangaza Kulimbi, Kahangaza Nkengwa, Mpenzi Kahangaza na watu wengine ambao pamoja wameweka saini kwenye tangazo hilo. Reception ya Radio Maendeleo inajulisha kwa ndugu Hamuli na Megabe Jordan kupita kunako ofisi ya reception ya Radio Maendeleo kwa ajili ya kuchukua kadi yake ya mchaguzi ama carte de lecteur ambayo imeogotwa na kuwekwa kwenye ofisi hiyo. Usisahau pia malipo ya tangazo hili. Reception ya Radio Maendeleo ndiyo imeweka saini kwa tangazo lenyewe. L'école de langue GTLC Annunciata, située dans l'enceinte de la cathédrale, informe les vacanciers et vacancières et tous ceux qui désirent apprendre l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, le chinois, le latin et l'informatique qu'à partir du lundi 22 juin 2026, la formation commencera à partir de 8h avant midi et après midi à 14h. Notez bien, le centre Annunciata organise la section coupe et couture, cycle court 2 ans et le cycle normal 4 ans. La classe atelier de 6 mois et 1 année, la section sociale et la section pédagogique autodidacte. Pour plus d'informations, contactez les numéros ci-après, plus 243 97 57 51 376 et plus 243 85 04 32 055. La direction signe le présent communiqué. Jamaya Barati Rudahigwa, mukaji wa Chiriri Chirambi, inamtafuta mtoto wao binti anayejulikana kwa jina la Noela Rudahigwa. Ni mtoto wa miaka 12 au 13 ya kuzaliwa, ametoka Chiriri na kuelekea Kanteve siku ya Mungu tarehe 14 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu pasa 11 dakika 12. Pia binti huyu ni mgeni kutoka Ngweshe Kalole Premier, anavaa t-shirt ya training ya rouge, jupe ya jaune, ikwamo vya mweupe, viatu ya mapapa. Wanaomba kwa mzazi yule anayekuwa na binti huyu Noela awaite kwa namba zifuatazo 09728 24 119 au tena ku 09972 97 635. Anaweza pia kumuleta hapa kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza. Tangazo imeletwa na kaka yake Samuel Murabazi Rudahigwa na ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi ya pili kwa siku ya pili leo tarehe 16 Juni mwaka 2026. Vipindi vyetu vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Wakati itakapoenea saa 1:15 utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2:15 les éphémérides de du jour, saa 2:20 anniversaire du jour. Na kama umezaliwa kwa siku ya leo au siku kama ya leo tarehe 16 ya mwezi fulani, mwezi wa 6 kwa mwaka fulani uliopita, ni kusema kama umezaliwa kwa tarehe 16 ya mwezi wa 6 kwa mwaka fulani uliopita, unaweza kutuandikia ujumbe kunako 09781547 84, kusudi pamoja tuweze kusherekea pamoja nawe siku ya kuzaliwa kwako. Wakati wa saa 2:25 tutazunguzia Journée Mondiale. Wakati wa saa 2:30 utaburudika na muziki. Saa 3 kamili itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Na siku ya leo wataendelea kuzungumzia mada waliokuwa wakizungumzia siku ya pili iliyopita kuhusu mtazamo wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kufuatana na mwelekeo wa kubadili katiba. Wakati wa saa 4 itakuwa kipindi Nostalgie Tukumbuke ama Nostalgie Ancien Succès, itakuwa pamoja na Ijibe Shabani. Na kisha kipindi hiyo pasa 5:30 utakuwa ukiburudika na muziki hadi saa 5:45 muda ambapo timu ingine itajitokeza na kusindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Kwa hiyo popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo, ukiwa hapa mjini Bukavu, wala ukiwa ndani ya wilaya, wala katika nchi jirani au popote ulimwenguni ambako Radio Maendeleo inasikika kupitia tovuti yake www.radiomaendeleo.org. Tunaendelea kukusalimu na kutakia asubuhi njema mahali pote ambapo unapatikana, mpendwa msikilizaji, tukikutakia usikilivu mwema.
7: Pour votre bonne santé, votre bien-être, votre bonne vie.

0: Radio Maendeleo. Et toi?
1: Moi aussi j'aime Radio Maendeleo. Et toi?
2: Ah, moi j'adore. Et toi?
1: Tu dis quoi?
2: J'aime Radio Maendeleo.
1: Ah, j'adore.
3: Voilà à quoi ressemble l'avenir. D'ici 2030, le couloir vert Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
4: Pamoja kwa ajili ya amani.
5: Ensemble pour la paix.
6: Ensemble pour la paix.
5: Kuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi, na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia.

0: 10h à Guine, ambiance déjà la pointe. Boutala Piro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour Nakogéré, Bayer n'a le cadet sans stress.
1: Dino,
2: V.
1: Boitelanga Kodia Game Nakchombo. Cause à tout réseau.
2: Vitoro V.
0: Voilà, local ou Mikili, Pérou, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 diète. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
3: Trouvez l'actualité en temps réel sur Radio Mindéléo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Eh, unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana.
5: Kiuchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu para yetu. Acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
7: Karibu kwangu. Mchana mipita hai.
8: Salama bibi yangu. Mbona unaonekana kama unatatizo alafu unatumika?
7: Ndio mpenzi wangu. Nimefanya kazi nyingi sana tangu asubuhi mpaka saa hii siapumzika. Na saa hii nataka nikutayarishie chakula ya bien haraka haraka, hata kama nguvu zilishaniisha na niko nasikia kabugonjwa mumie.
8: Esko ko obligé bibi yangu? Pumzika kwanza ndafanya vingine bibi yabaki.
7: Hapana bwanangu. Bajirani watanicheka bai kukuta mafiga ama kuna tarisha nguo za watoto. Nitajitahidi tu mwanamke achokaki.
8: Kupiga chakula ama kazi nyingine za nyumbani sio tu jukumu la mwanamke. Mwanaume bora anamlinda na kumkinga mke wake. Uume bora autambuliki kwa nguvu ila kwa usawa kati ya jinsia.
7: Asante bwanangu. Sikukuwa najua kama mwanaume naye anaweza saidia kukazi za nyumba.
9: Wanaume wenzetu, pamoja tukuze ushirikiano bora ajili ya kuimarisha familia zetu. Kuwasaidia na kuwatunza wake wetu sio ujinga, ila ni nguvu ya uongozi bora.
10: Ni ujumbe toka Uwezo wa Afrika Initiative kupitia mradi Jeune et Femme Engagée dans le processus de paix au Sud-Kivu.
11: Moto Boxeur, meilleure moto du pays.
2: moto boxeur, ni moto ya ngufu, uko cascadeur, jo moto ya makascade. Moto boxeur, produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Châssis yake, ni ya ngufu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort ya sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa améliorer.

0: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
1: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

16 ama mwezi June, tumefikia kwa siku ya 167 tangu tumeanza mwaka huu wa 2026, na kwa hiyo kuna baki siku 198 kabla tuweze kuaga mwaka wa 2026. Ndugu msikilizaji, kuna mambo mengi ambayo imetokea ulimwenguni kwa tarehe kama ya leo, ila kabisa hatutakuwa na nafasi ya kuisema yote. Kwa hii siku tumekutayarishia kwamba mnamo tarehe 16 ya mwezi wa 6 ilikuwa mwaka wa 1846, ilikuwa uchaguzi wa papa anayeitwa Papa Pii wa Kenda. Nisema aliweza kuchaguliwa ama kuteuliwa kama vile papa, ilikuwa tarehe 16 ya mwezi Juni kama leo kwa mwaka wa 1846. Tarehe ingine ambayo tumekutayarishia ni kwamba mnamo mwaka wa 1000

ambao waliweza kuandamana katika nchi yao ya Afrika ya Kusini ama Afrika DC. Na kutokana na maandamano hayo, basi utawala ambao ulikuwa madarakani kwa ile wakati iliweza kuwafurusha kabisa ama kuwapiga waandamanaji, na watoto wengi waliweza kupoteza maisha kutokana na kile ambacho walikuwa wakiomba, ya kwamba watolewe maadhibisho mazuri. Watoto hao walikuwa watoto weusi, na ambao kabisa inasemeka kwamba wengi wao waliweza kuuawa. Sasa kutokana na mauaji hayo, mnamo mwaka wa 1991 Umoja wa Afrika ama Union African ikaweka siku hii ya leo ya kuazimisha siku kuu ulimwenguni ya mtoto wa Kiafrika ama mtoto Mwafrika, kusema Journée de l'Enfant Africain, inasherekewa kila tarehe 16 ya mwezi wa sita. Na hiyo kabisa ni kumbukumbu ya mauaji ya watoto hao ambao waliandamana mjini Soweto nchini Afrika ya Kusini. Tangu hapo mpaka leo, siku hii siku

ama Journée Mondiale. Hiyo ndiyo tumekuandalia katika kipindi hiki Les Ephemerides du Jour. Mpeno msikilizaji, inatimu saa 2 za asubuhi dakika 18. Wakati wa saa 2 dakika 12 tutaweza basi kuzungumzia les anniversaires du jour. Na kama umezaliwa siku kama ya leo, tumeacha namba yetu wazi ili ututumie ujumbe na tusherekee pamoja siku kuu ya kuzaliwa kwako. Kunako 0978 15 47 84. Asante kwake Emeka Bungulu pamoja na Jean-Marie Kifoka na wengine wote ambao wanakuwa wakituandikia kusema kwamba wanafuata vipindi kwenye Radio Maendeleo. Tunakuwa tukiwasindikiza na kuwatakia asubuhi njema na pia usikilize.

0: à un moment qui mérite d'être célébré. Radio Mayenne et Léo, l'onde qui vous signe chaque jour et chaque instant.
1: Saa moja dakika makumi mbili hapa studio ni msikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunaendelea kukutakia asubuhi njema pamoja na kusindikiza kwa vipindi vyetu vya asubuhi. Kwa wale wote ambao wamezaliwa kwa tarehe 16 ya mwezi Juni kwa mwaka fulani uliopita, tunaendelea kuwatakia joyeux anniversaire. Mahali pote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunasherekea pamoja nanyi siku kuu ya kuzaliwa kwenu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, unavyojua kulala na kuamuka ni sio jambo la kawaida, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kifula sasa kama umezaliwa kwa tarehe ya siku ya leo na unaeneza labda mwaka moja, miaka mbili, miaka kumi, hata mwezi moja, basi tunakutakia siku kuu ya kuzaliwa njema, yani heri ya siku ya kuzaliwa kwako. Wale wote kabisa ambao wamezaliwa kwa siku ya leo kama vile Nyenyezi Matabaro Depuis Kadutu, ambaye anasema kama leo anakumbuka siku ya kuzaliwa kwake, Radio Maendeleo pia inamtakia heri ya siku ya kuzaliwa kwake, na wengine wote kabisa ambao ni wasikilizaji wa Radio Maendeleo na ambao wanafuata kipindi hiki kwa wakati na muda kama na huu, pamoja tunakuwa tukiwatakia mambo mazuri, ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Mungu aendelee kuwalinda na kuwapatia maisha mema katika siku ambazo mtaendelea kuishi hapa chini ya jua. Basi tunawatakia joyeux anniversaire popote pale ambapo mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Joyeux anniversaire kabisa kwa wale ambao labda hawakupata namna ya kutuandikia, lakini nao wanakuwa wakikumbuka siku ya kuzaliwa kwao kwa hii tarehe 16 ya mwezi Juni kwa mwaka huu. Popote kabisa ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunawatakia joyeux anniversaire. Na kwa hiyo najua Emile Muhindo ambaye anapatikana ngambo ya ufundi anakuwa akiwatayarishia kitu kizuri kabisa kwa ajili ya kukumbuka siku ya kuzaliwa kwenu.

katika maisha yenu. Joyous anniversary kwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo ambao wanakuwa wakikumbuka siku ya kuzaliwa kwao. Basi mnamo sekunde chache tu

0: Réjoignez-nous chaque matin pour découvrir l'importance de chaque journée mondiale et comment elle impacte notre vie quotidienne. Soyez acteurs du changement. Ce sur Radio Maendeleo.
1: Asante wapendwa wasikilizaji, na timu saa moja, samahani na timu saa mbili, dakika zake 12:26 hapa studioni. Kwa hiyo tunazungumzia kuhusu Journée Mondiale, na kama vile nimetangulia kuisema, leo kwa tarehe 16 ya mwezi huu wa 6 kwa ya kila mwaka, tunasherehekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo basi nimeisema katika kipindi Les Ephemerides du Jour, hiyo inakuwa kumbukumbu ya watoto ambao, watoto wa shule za msingi waliofanya maandamano yao kwa kudai wapewe elimu nzuri katika nchi ya Afrika ya Kusini ama Afrika du Sud mnamo

tangu mwaka wa 1991. Siku hiyo inakumbukwa fasi za mingi, hasa zaidi katika nchi za Afrika, ambako kabisa kunaandaliwa kunaandaliwa karamu kubwa, kunaandaliwa inashirikiwa kwa namna ya upekee kwa kukumbuka kabisa watoto hao. Hiyo ndiyo siku kuu ulimwenguni ambayo inakumbukwa kwa siku ya leo, na ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki la Journée Mondiale. Basi popote pale ambapo unapatikana mpendwa msikilizaji, hasa zaidi kwa watoto wa Kiafrika, tunawatakia siku kuu njema ya siku yao, siku ya watoto wa Afrika ambayo inakumbukwa kwa tarehe ya leo. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kusema asante sana kwa kutufanya kuwa chaguo lenu asubuhi ya leo. Inatimu saa 2:28, tunawaona wale wote ambao wanakuwa wakijiunga nasi tangu saa 11 za asubuhi wakati tumeanza vipindi hivi na wanaendelea kujiunga nasi. Fidele Mubirano kutoka ngambo za Walungu huko, asante, tuko pamoja, tunakutakia asubuhi njema. Na wengine wote ambao wanatufuata huko Walungu, tunaendelea kusema asante sana kwa kujiunga nasi. Maeneo za

pengine pote, wale wote ambao wanajiunga nasi pa Kabare, tunasema merci beaucoup. Wale wote ambao wanajiunga nasi hapa mjini Bukavu, tangu saa 11 hadi wakati huu tunakuwa tukiwatakia asubuhi njema. Asante kabisa, Emile Muhindo ngambo ya ufundi, jina langu ni Samuel Habamungu, tuko pamoja, tunafurahi kuwa nanyi na tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na mchana mwema kwa siku ya pili tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Hatutakosa kabisa kuwapigia asante nyote ambao mnakuwa mkituandikia ujumbe, message za kuonyesha kama tuko pamoja. Unaitwa Dr.

0: ambao wanajiunga nasi ulimwenguni pote kupitia tovuti hiyo ya Radio Maendeleo. Wanawake kabisa ambao mnatufuata ulimwenguni pote, barani Ulaya, katika bara la Marekani, katika bara mbalimbali za ulimwengu, tunasema asante sana na tunawatakia asubuhi njema. Basi endeleeni kufuata radio yenu bila kuchoka. Tuko pamoja kabisa kwa vipindi vya asubuhi ya siku ya leo, tukiwatakia usikilivu mwema popote pale mnatufuata.
1: Silence.

Guinea 3. Twende kwanza kwa article, tutakuwa tulia kwa ile, twende kwanza kwa article 58. Article 58 nani nasema hivi. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Donc, si wote tunapasha pata kumali ya inchi, haiko ba député, ndio unapasha kula franka wote ya pays. Haiko ba présidence, haiko nani bopiki. Apana, ni article nje nasema vile. Jani haba aplike zile maartikle naso. Est-ce que nous mubaya? Banasema, l'État a le devoir de le redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Donc, banasema, moi, article 58. Tu n'as pas choisi de te kumali ya inchi. Ato kuwe ku village ya wapi ni haki yako. Lakini tuko nuna tu, kama hauko na kikundi yako fulani ya kupigana vita na masasi, hautajipata. Kama huko maile mensitio, maake yafo kuwe na grupe yako ya kupigana masasi, ndio tapata. Haiko vile, haiko vile. Ya one entre de viole, karema la constitution. Haiko, hiko nsenyo da sema seme, mushahara wa depite ni 30 mil, ni 25 mil, ni ota. Apana. Jiyanine haba ite ku $1,000 sasa. Haba ite ku 500. Haba sasa mbon, tunasaidia basi taifa, batu basi, sheba depite tabatumikia bila kupoke. Hakuna article hata moja inapana inaonyesha mshahara ya député ni ngapi. Hakuna article moja inasema kama député anapaswa kupata $30,000 au $25,000 au $10,000. Hakuna. Hautaiona mwai kitabu. Sasa depuis il manda mbili ya président wa République ya Tshisekedi. Tulishapata nini? Ile redistribution ya kusema anapaswa patia kila mtu na ashipate mwenjia yake. Kwenye mapasha fanya redistribu, ayo kupana franka hivi, me, kuku mabitu wanaza fanya. Maisha zingine, meme ba shomere wanapokiaka. Kuku venye wanaza pitisha, par exemple, siku wansambo, tule shomere, mutapata $100, $100, $100. Kuna kwa maisha za vile. Au, kuna kwa mafasi mwa balenda kula. On crée des situations telle que, on a wakati ya Kadhafi, wanasaka kama, kuku mafasi alitiaka kubarabara, marobine ya maziwa. Unapita tu nasikia unachoka kwa barabara, unafungua na kunywa maziwa unaendelea. So hii ni façon de redistribuer richesse kugawula ku richesse ya inchi. Bon. Huko bajirani huko. Watu wapende tuseme, huko mafasi ni kwa nafuata radio yao moyo nasema kama ma parking zao. Unaweza simama huko na chunga gari na unakamata connection pale. Mema mabisi zao sana pita, unenda makampani, unenda manayoi, mabisi za kutoka hapa Rwanda, unenda. Zile mabisi zote maile mainchi, ziko wamo koneksyon. Hautauza mega. Juhu ya nini? Juhu ya kitu wanaita redistribution. Ima taxe zote wanapataka, ya ini fason de redistribue. Me sasa, koneksyon wepe kujuzia hapa. Kwanza, wakati wawe liteka rame. Na matukula na zingine. Huko wanda vichia vile. Alo, haiko leto, tutaenda kuingina maartikle. Article 26.

0: Ebola ou quoi il n'habille. Donc état d'urgence ou état de siège. État de siège va dire en ça quand il est. Ça fait des jours, des années, mais comme mon état de siège, depuis Wanza, vite à Mnagane Nanza, vite à Afsem 23 Nanza, Bakatia état de siège, ou Kuna na Maïtouri. Disons, Bakatia Kuna Kifu Naïtouri. Alors, ben, ensemble, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés. Donc voilà, il est article 219. Habapa chegusa katiba wakati ya vita ni kusema hii inchi ni inchi yenye inawaka na mavita ya mingi na kisi kwa mavita ya mingi haiko mzuri wakati kipande ya inchi iko iko okipe au vipande ya mingi ya inchi iko okipe paske haiko hapa tu na mangambo ya Maituri kule. Alo wakati kwa okipe muanze kusema seme mutagusa katiba, hapana, inakatala. Inakatala. Haipana ta ini minute kuwa naku presidence naku wakati ya etat de guerre hatuwezi ku hawezi gusa katiba.
1: Sasa bwana Lora, hivi ku Assemblée nationale na ku Sénat tayari balisha chagua ile sheria ya kusema referendum ifanyike makusudi iende kubadilisha katiba. Huku ambako referendum haitafanyika sababu serikali ya Kinshasa haiongozi huku, mambo sasa itakuwa namna gani? Na ni kwa nini badepite betu ba representa ba Sud Kivu na ba Nord Kivu banaweza kuwa bali chagua hiyo, nabo ijapokuwa yawezekana sisi hatutaparticipe kwa ile uchaguzi ya referendum?
0: Asante kwa ile ulizo. Bon, au fait, kwanza ile mtafuta fanya pale njoba naita coup d'état constitutionnel. Coup d'état constitutionnel, c'est-à-dire que unakanyanga hivi vyote kisha unatia vyako. Njoo leo tunatafuta ingia ndani. Ila haitakuwa referendum mwenye ya sawa. Itakuwa tu coup d'état ile manaita coup d'état constitutionnel. Donc unakanyanga constitution. Njoo yenye uliona ba opposant Kinshasa wanatafuta kupiganisha na kupinga na baka pata masasi bengine balilumia bengine walipigiwa majiwe bengine walipotea mpaka leo, lakini ni kusema kama shivu wote ba kongole tusinyamanzi ile kitu. Alo ba depute ya Sud Kivu nauliza mzuri, depute ya Sud Kivu na ba Nord Kivu na ba Ituri pia, ba Ituri na ba Nord Kivu, donc ba kule yulu bo balitoka mu assemblée kwanza wanasema tanki amkurudia kuongea juu ya vita shia hatunatoka kwanza. Balijitosha kwanza ba Nord Kivu na ba Ituri. Betu wa Sud Kivu wanayewa kama bon, president wakati yenye nani alitafuta kumuonyesha kama asiende mwa ile njia, njia ya mbaya, Vitali Kamere baka kreye kitu mwa mule baka mutosha. Lukwebo naye senatel Lukwebo alikuwa vice president, alisema se ni batu njo probleme haiko katiba, naye baka muramvese bakatia donc banatia ba Sud Kivu peut-être comme ni va beau faire se jouer, mais aussi comme habana mabase aussi habana tena mabase na ba député tout, c'est-à-dire que inaonekana kama banatafuta tu bapate yabo kidogo biishie pale. Or kisha sikia ma déclaration ngambo za huko ba mwa banasema kama bakifanya referendum na boe huko habako ndani habakufika huko banafanya pétition ya kusema shitu nabakia independe. Sosa shia tunapenda juu amani, tunapenda batu bamalize vita baikale, vita ishi. Donald Trump kwa naongea na Iran usudi vita ishi. Na Iran isha mwambio tatupatia fakiri otan, tatulipa. Donald Trump kwa naenda fasi yote usudi apate amani na Iran. Juu na destabilize institution za États-Unis, inaleta krize mu États-Unis. Meshie pourquoi president endele kuvayajia.
1: Hata juzi balisinye. Na wata officialize vendredi prochain ile masinatire yabo. Tayari mikatabe nakuwa. Na tulisikia kwamba kuna bato karibu tatu zenye kuwa na karibira na marchandise fulani zenye zilivuka pale ku Detroit de Dormuz.
0: Kama Donald Trump alifanya ile, c'est parce que ku niveau aux États-Unis karibira lipanda sana, situation libadilika, ba Amerika walifanya ma marche. Shie ndio problem tuko nayo. Tunanyamazia mabitu iko nafanyika, kesho tunaanza kulalamika kumbe vilipashwa kuwa vile. Ulia kuanza simama, ikuwa ma universite, ikuwe ma parti politique, ikuwe ma organisation sociale, na bengine, kula lamika, ma syndika, kula lamika.
1: Kipindi yetu.
0: Voilà, donc, ni musema kama kila kongole kwenye iku, ifo asimame, auyeshe kama haya kwa wakati. Bata igusa ndiyo, siku zijazo. Lakini, wakati ya vita apana, bangwe kwanza vita ishe shivote tukue pamoya, tuikale tuambiane kweli, tuiue, juu anine matafuta tia artikli, paso huko maritikli kwa matafuta ingiza, mwaika tiba. Banasema kama nationalité ya Congo, nipocha tombe le artikli, iko in indivisible. Donc, awezi tia, awezi pala nationalité mbili, njua nishaba bloke. Ora banasema kama ba mingi maile, kunivwa president, kunivwa ma gouvernement, na hapa, benye walikuwa ele wakati ya nani, lete na hiyo wakati, ba mingi, ba nifoka na ma double nationalité. Yuma, banatukia ma diaspora, tout ça. Donc, ila iko natafuta, banatafuta chiamo, ingile ma artikli za vile, kusoji wa profite ma hii periode, betetele nye, mungali mufita, paske siku amani itakuwa, hava takuwa na posibilite. Na fasa sa shie, kome ba kongole,
1: tushipika. Asante, Baba Lora, kwa mashauri yote ambao umepana, watu wote wamesikia kwamba lazima tuungane, tuwe mtu moja, makusudi kwamba tupiganishe amani kwamba irudie katika nchi yetu. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji wote wa kipindi hiki ambao mliotufuata hapa kwenye redio ya maendeleo. Aliyeshikilia ufundi ni Bwana Emile Muhindo na aliyekuwa akipresente emission ni Mshagalusa Kajabika Michel, lakini pia Laura, tunakushukuru kwa kweli kwa mwaliko wetu kwenye kipindi hiki.
0: Asante.

kando kando deja ya vile ya Bukavu, tunayo mko wengi mkitungojea na mnajua deja kipindi kienu kia chaque mardi, tuko hapa juu yenu, tuko hapa juu ya watu wote.

nakumusha ka leo tuko mardi, leo tuko siku ya pili le 16. Angalia kalandiria yako pale tuona ke tuko le 16 juin 2026. Pour dire que non, tuko direct hapa, tuko en direct ici mwasema. Ok, tu fata busiku à 20h. Jua kama unakuwa en rediffusion. Alo stulize tena kitu. Kama wana vya kutuliza, utulize ya vyo njo sahi. Paske kule kubutu, kule mwenga, kule kamituku na kutaka 20h. Munga natumbia hebo, anapiga muziki fulani. Pale siko tena ndugu. Niambia sahi ya 10h mbaka 11h30. Andika mesaje yako, itakuwa bien. Na mengine wanasema sahi, mbona upanake numero ya 436. Aïe, aïe, aïe, tu kipano ta fanya, ça.

0: Voilà, kitoko na elengi déjà ton ancien bonjour hein, ton ancien mbote, ton ancien jambo kuba auditeur yote ya Radio Maendeleo popote kwenye muko. Najua mungilikuwa mukitusubiri déjà parce que y émission donc etoloba keno bazelango lokola procès ya 100 jours hein. Gisi batoka kana ngoya ke le procès ile wakati njo vile banachunga ke émission donc be bananzaka déjà depuis jeudi paka gisi tafika ka mardi biko nachunga to wasema mama ile kipindi banduku hein. Bengine wanasema ikuwa tana 3-0, tunasema pana 3-0 ni true. Ile nao ni ya mingi. Netakuwa toujours bien. Kama unapenda kuparticipe kukipindi, unajua system. Ni 09-94-20-96-31. 09-94-20-96-31. Pale ukipiga meme ku WhatsApp, meme ku normal tu, tutapata message yako na tutajua message yako inasema nini. Kipindi ya iko ya madedika ya kusema keno ya kulomba manyimbo, apana. Kipindi ni ya kusema binyuko nasikia, eski biko bien, eski utatuongezea na we zamani bilikuwa kae. Njo, donc binyibiko le bienvenu kwa hiki kipindi. Na kama ile namba tunawapatia inakuwa katu ya de 10h hein, paka 11h30. Usinite tena 13h pale nisha kwa mvingine vingine. Ah, donc tunaweza ongea tu kama sai mpaka 11h30. Sai ingine inakuwa budera njumaju hatuna tena usi. Pale tunabakia sana ba ami de tous les jours njoo baneza kuniita. Me tukisha fika mpaka 11h30 ba ami ya mardi tunakata kwanza. Tunachunga tena mardi. Voilà donc kipindi hapa deja na yua pale chimpe chimpunda pale banasema mbo tuko deja batu benye biko kote ya la bote nguba nyawera vraiment tunasema musibuje kote ya pale panzi pale biko nafata ngambo za place du 24 pale batu yote vraiment benye biko nafata kipindi deja donc masolo yote yiko vraiment très très posé et très carré. Voilà. Kwa kwanza kipindi leo donc tutapana pole, pole vraiment ya rambirambi sana parce que déjà tulimpoteza mtu wetu wa tangwa bawendo, mtu mwenye vraiment batu yote banayua fasi yote donc pale kwa luku banajua ngambo zote ba Arjana, banani ba El Pape batu tu banajua vraiment. Tulimpoteza mama kujina ya mama José, mama José alikuwa ancienne vraiment mwenye alikuwa anafanya hii bitu ya tangwa bawendo sana donc bana leo tunataka na yoba mama leki bana yua bale ba mama yote ya matangwa bawendo vraiment tunawapatia pole sana parce que mère José alikufa jana ma 16h ndio tulipata appel kutokea bon fils wake kujina inspecteur Amani donc na mtoto wake wanamuita Mado tunabapongeza nye bote vraiment tunasema pole sana pole sana. Kipindi nostalgie tukumbuke kipindi kia muziki ya zamani hakingi pita bila kuwapatia pole vraiment donc voilà. Na benyi balikuwa haba ya asikia, donc munasikia deja ki njo masolo ile na inafanya vraiment uzuni sana. Vraiment, tuko deja na ba invite tu hapa deja, tuko na Fabien Nyangi Bulambo, iko hapa deja, tunasema jambo na karibu kukipindi.
1: Asante wana Jilbe, tunasalimia wasikilizaji wetu wote, pahali potipaiko natufata, tunajua kipindi yetu vremena kwa natukumbusha mambo ya zamani, natukumbusha miziki ya zamani, na tunatumbusha watu ya zamani. Pale tunaenda kumsalimia bwana Amosi Bishimo alisema anatufuataka sana. Tunasalimia pia bwana Emmanuel Mulindwa, tunasalimia bwana Morutu Bibu, tunasalimia Pasta Kajibwami, tunasalimia Pasta Bartu Bushime, tunasalimia Eri. Alitokea pale Goma, anasema anatufuataka depuis Goma. Tunasalimia bwana Vena Kilende. Vena Kilende ni msikilizaji wetu mkubwa sana. Alikuwa anatukomplete mlimwa vyenye tulitaka kusahau. Tunasalimia pia direkteri wetu Taisi Bagula Zindula Mshamuka wa Bagira, tunasalimia papa Chizizi, baba Tigre, tunasalimia East pale pa Nyangezi, wale na mama Venasi, wale wasikilizaji wetu walisema bwana kibi wanatufataka sana tana. Saki profesor ulisema ya 100 jours ndio wanakuwa wanatufata kabisa makini. Na leo tutasumulia katikati emisho yetu juu ya mambo ya masomo, na tuko na fievre ya maexame ya watoto kisi watafunga masomo. Tutaeleza kisi ba zamani walikuwaka na inafaa kisi ba sasa nabo baze kujikomporte sa na kubawo ya zamani kusikuwe mariski mingi mingi kuna kunaje kumalake kuna kumaruzizi. Tuka tutashauri hili kwa leo wanajibu
0: vwana tuko na Tosko Muganza iko hapa deja porte parole wa muzike mais aussi porte parole wa Ose Mungano. Tunasema jambo na karibu bwana Tosko Muganza.
2: Jambo ya Jibe Shabani le muzazi papa respo famille Jibe. Jambo papa Fabien Nyangi. Jambo Emil Mwindo technicien pas encore connu. Jambo le manager junior Hussein Banangenge. Jambo Songa Kikukama le Bogar.
0: Voilà. Voilà donc qui pinde déjà nostalgie tu kumbuke naona déjà docteur Yvette hein na

0: Bwana bwana titia pale umsalimie mwambie kipindi deja naanza bwana Sylvain Muyumba bana OVD toujours bana OVD to pesi bambote place bazali kolanda biso ezo sala vraiment kitoko na biki ingénieur ado côté kaka ya OVD bazali kolanda ingénieur ado yoye bien bambote penda ya tro place ozali kolanda biso
1: dio ndio tunapokea bwana Tosco Muganza ni mtu mwa manager wa nguvu unakuta kama mtu mwenye anachanga vitu yote mbili. Anachanga sport na changa na muziki. Alikuwa vraiment ma voyage de Rema ma kutembo kule tunamkaribisha kabisa na tunampatia iko na ile kipawa. Uko na muziki, uko kwa muziki na kwenda kwa sport vraiment ni kitu moya iko mwendele na vyote na vimetrize très très bien. Karibu wana Tosco Muganza na mimi na kufelicite kwa ile uko na ile courage maana yake uko sportif tena uko musicien vraiment ya lazima sana na ni kitu ya kukushukuru.
0: Vraiment kitoko makasi donc déjà tutaanza na nyimbo ya Eske Oyebi. Eske unajua? Eske Oyebi yake Franco. Tusikilize après tu développer ma solo play. Lena.

0: Voilà.
1: Hein? Kitoko na elengi. Parle déjà, mon askia. Est-ce que oyebi? Hein? Est-ce que oyebi veut dire? Hein? Est-ce que on a joué? Hein? Il est titré, il est toujours comme en 1967. Hein? Et quoi composé, na y grand maître Franco Luambo Makia dit toujours. Moi l'orchestre y a qui toujours y a ok jazz. Hein? Maître Luambo Makia dit quoi grand guitariste. Soliste vraiment kabambi mwili orchestre yake ya OK Jazz yenye iliyoundwa 1956 ndio bali yaunde ile orchestre yake pamoja na watu wengi sana donc ba moya ba Brazzaville na bengine ba Kinwa bakafanya ile orchestre bato bana ya bandale ile ngambo ya Mulal kule njo kwenye mama Sololi anziaka na bakaendelisha gisi binakuwaka. Donc voilà, tozali ko baile kwa programmation ya kwanza déjà yenye mona senti et najua déjà batu mingi sana déjà bana comprendre na bana sema déjà biko bana fata kipindi vraiment kipindi ni kipindi kya watu wote, kipindi ya watu wengi vraiment gisi tunasemaka kipindi kya watu wengi, kipindi kya watu wote. Naona déjà ma message mukwe poser Musi bipe bipe, tushaona deja message ziko, tutasoma bandugu yangu. Mwase ache ta bipe bipe njuu haina ta kazi juu atuna nimero enu. Mwache tule ma message pale, mutapata ma... Donki masemaka majibu ya ma message enu na itakuwa vre. Kama tunasema tufanya ta moya mukadri, mukadri ya nini ya intro, tunasema sema hapa banazema bonjour ndeko, lelunde... Mokolo ya yambo kuyoka masolo oyo. Sali bien, sali kitoko makasi. Donc voilà. Nostalgie usema?
2: Ndiyo, utasema nostalgie juu ya mambo ya masomo. Unajua kama hii periode tuko na fievre kabisa ya ma vakansi ya batoto. Wanamaliza ma examen. Inafua kuangalia kisi batoto wanapasha kuchukomporte. Lakini unaka majumajana tulisema juu ya pensionat. Pensionat ilieneza 90 lise wima. Prema ilieneza aji ya mutu mzima. Ile miaka makumi kenda haiko miaka ya kidogo. Unakuta hata Institut Kamole nayo ilieneza 75 ans. Unakuta masomo zetu za zamani kamisa zinakomala. Tunakumbuka mama yetu walisomea pale ku lycée Wima. Sasa kisi mama Mathilde Mwindo tunamsalimu hapa sasa. Tunasalimia mama Limiel Singai, tunasalimia mama Bachu, tunasalimia mama Ivette, tunasalimia Dajili wa Tukalusu, tunasalimia mama Noel Zagabe, tunasalimia Colette Zagabe, Marie Nabumwe, tunasalimia Dalimier, Mama Grace, Christelle, Sarah, Astrid, wote walisomea kwa ile masomo ya lycée Wima pale. Na tulisema sana juu kama mwenye alikawia kabisa pale prefet ni Godes Maeshe. Alifanya siku za kutosha pale vraiment, aliongoza watoto wanamke na walikuwa wanamsikia, walikuwa wanamuogopa, wanamfikia sawa kisipapa. Vraiment juu ile na tutaangalia pia gisi Maikor primeri zikuwa zinatumika hapa Bukavu. Na badirija ya walikuwa banani. Tafika kwa hili wana hibe.
1: Ok, voilà, donc déjà Gisle Kaheshe unasalimika pale. Gisle Kaheshe déjà ngambo za pale Bulu 3 papa na George Kaheshe, Cheryl Kaheshe na bengine ba Kaheshe biko pale ba mingi mingi. Donc déjà masolo na ya kama muko nafata. Donc salimia batu yote ya famille Kaheshe pale, ninafanya toujours carré. Donc voilà kitoko na elengi emission oyo na ebi keza emission ya batutuba oyo baza kolanda biso kote ya chimpe pale. Tunaba salimia deja, tunayua Master Mastoro, Master Mastoro iko na natufata pale, tunamsalimia vraiment. Tunayua kama Charles Safari, nyibote muko munafata ba, Achille Basime deja mwona fata kipindi hapa, Pascal Bagalwa hatubasahabu, Donatien donc munganga pale ku hospitali ya Kwaro, na hiyo iko nafuata usi kipindi, tunasema mama fate bien. Gaspar Pai papa na Patricien, papa na Pacome, papa na Pascal, donc Pacifique na hiyo muko mnafuata deja masolo pale, mobile ya mabibi na hiyo deja kitoko na elengi, donc kitoko tru. Alors message ya kwanza wanasema mama angalia ine fosse sasa, mie ni Gloria, Gloria Mimi napenda muziki, mnitumie muziki ya Fali. Unarevesi pale kwanza. Ya pili unasema mbone hamuitii ile muziki. Unarevesi ya pili. Mwingine unasema tena mbone mujibu kuswali yangu. Unarevesi tena juu tushajibu. Ni ya zamani kabisa. Mbone amutamaliza na mute. Unatokea wapi kiana? Merci beaucoup, mais tu l'as somme quand même message yako basi mkadri. Bonjour ni Christian Taximen, tunabafata 565. Tulisema kama haiko émission ya kulomba manyimbo. Tulisema vile, no? Donc mututulie para fifi ya Grand Calais ata kama mulikatala kulomba onaski ona jikontredire. Wapiko na jikontredire. Usha unakava likatala kisha tena unalomba. Alors jambo journaliste, mwingine nasema tu vile. Merci, tunasema jambo. Mwenye nasema bulambo niko na kufata bie, niko na bucheza, niko na bucheza, manaki ilo atesema, niko na butunza, na busalimia bu, mutangazaji bu, le muzazi, Shabani bila kubusa bu, bu mutangazi bu fabie, na bu penda bu, sana ni bu mimi, bu franke, niko bu chimpe.
2: Kinyume ile
1: nani tazgoro la kabi yangu wala kabi yangu yafatika bote tuwarele basolo tangu tolo baka
2: si vele gite
1: memba kronike mzuzu wakoma kolo babongo eza basolo mzuzu tuwesola depika la anasema mina tokea Bagira. Ok, ça va. Gloria Bagira ole anasema ok, merci beaucoup hein. Merci kutufata deja inafanya bien na merci kubale be deja banasema deja lugha vile inaonyesha deja ke ni batu vraiment ya ndani ndani gize tunasema kabati ya ndani ndani vraiment bale bibana ya ideologie balobi ideologie ko si la te ideologie ko changer te donc ideologie tikali kaka ideologie tunasalimia deja mama na Rosalie mwenye leo deja iko na karamu yake mtoto wake atalunga. Donc déjà tu nous salmia pour pote kwenye biko na tufata ne nafanya déjà kitoko hapo tutakamaza tas bolingo ilikuwa orchestre ya ba mama tu mamukoka papa ya ba mama tu guitariste alikuwa mama drummer mama synthétiste mama mtu wa kuimba mama donc ilikuwa orchestre ya ba mama wakapiga nyimbo moja wanaita la loi d'italien tu sikilize après tu développer ma solo.

0: Donc voilà, tozali ko koba se ko koba molisiki ya tozgo muganza mama solo ya ki watu viko na mua nika hapa juu ya tozgo rasema tozgo wache domu bandugi yangu tozgo wasu wache
1: domu situkane mutu mina fa kazi yangu situkane mutu
0: wewe
1: satukana mutu
0: na wasema natukana mutu nasema domu yako napitisha
1: no domu mina na domu maacho natukana mutu
0: aseo seme karera likuwa kanani wa motongi njo tiksi mambu wanasema Karera alikuwa kanani wa motongi njoo wanauliza.
1: Walikuwa wote ba mizisi, alikuwa nani wa motongi wote ba mizisi.
0: Maki iko sasa tauza alikuwa president wake
1: au alikuwa. President Alpha Alex Sugar.
0: Alpha Alex
1: Sugar.
0: Na salimia pale porte parole wa Mungano ancien appellation yake. Inerga Union Sportive d'Or comme tu gagnes d'aujourd'hui Mungano quelques très anciens joueurs wa Mungano anasema mimi naweza gardien célèbre Bagabona kama Kulubamba
2: Kalubamba
0: Kalubamba Kukulu
1: Mimi na msalimi.
0: Okay. Nasema mwenzake kama vitu gani pia soname Pele Ndume, George Ndume, Zeze na rafiki yangu pia soname Guillaume Tubuje kama Cuivre etc. Bila kusahau ancien président wa Mungano Papa Bongongo Ngali Richard.
1: Okay.
0: Vrai Kinois originaire wa Équateur pia sonam papa Vina Kidende. Voilà.
1: Ça voulait même la profiter kusamia le nouveau président la ancien joueur ya Mungano Papi Puna.
0: Ah, ndio na kwa sasa
1: ndio.
0: Ana remplace nani?
1: Ana remplace Itelo.
0: Ah, okay. Itelo alinda wapi wandugu? Papi Puna tunakusalimia bana. Shie donc ni mafani ya Mungano ya sana manake anayua kizi tukua tunafanya. Donc voilà tunaendelea tunaenda kunyimbo presque ya mwisho. Tunakamata Beloti Beloti comme ça ifunge masolo ya viva. Beloti. Ikamate isafurahishe deja batu tukuna fuata kipindi. Tori.

Amjambo, msikilizaji wa redio Maendeleo, imetimu saa tano na dakika makumi ine na sita. Leo ni siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Joseph Tizungu anashikilia ufundi mbele ya microphone kwa kuwasindikiza mchana kati siku ya leo. Ninaitwa Expedi Kialunda, sindikizwa naye Nelly Mpukuta Esther umo studioni kwa kuwatolea miradi fulani fulani vinavyopangwa mchana kati siku ya leo. Mbele yote tutamshukuru Mwenyezi Mungu na kisha tutawajia na ratiba vipindi.

0: Karibu wapendwa wasikilizaji wa vipindi vyetu vya mchana wa leo. Tunamaliza kumshukuru Mungu unapotafuta programu yetu ya mchana wa leo. Programu yetu ya mchana wa leo inasema saa sita kamili tutafuta journal en français pamoja na Omer Mudekereza. Saa sita na dakika makumi tano tutafuta taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili pamoja na Helen Bujiriri. Itakapotimu saa sita dakika makumi tatu tutafuta matangazo. Matangazo takapotimu saa dakika makumi ine na tano tutafuta matangazo ya biashara Ibra na Madibisho. Saa saba kamili tutafuta English Today. Saa saba na nusu tutafuta burudani ya muziki. Itakapofika saa nane kamili tutafuta jiko letu mapishi ya buyoga pamoja naye Miriam Mfano. Itakapotimu saa saba na dakika nusu tutafuta foyer de creativité na sosuva. Na itakapotimu saa kenda itakuwa mwisho wa mpango wetu wa mchana wa leo. Siko peke yangu ndani ya studio, niko ne pamoja na Espedi Kialu. Karibu.
1: Aksanti kwako Neli Mpukuta, tunatakia mchana mwema wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Joseph Tizungu niye ndiye anashikilia fundi, tunawaacha mikononi mwake, atatolea mziki wa kuwakaribisha kufuata taarifa habari pa saa sita kamili kwa lugha ya Kifaransa naye Omer Mudekereza. Tunawatakia mchana mwema.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Radio Maendeleo ni timu saa 6 dakika zake 15 ndani ya vyumba vya kwetu. Karibu kufata taarifa hii ya habari. Inayounganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo na laumu vitendo mbaya waliowatendea wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Tutazungumzia habari zingine. Ni kwamba mwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu jimboni Kivu Kusini, kaskazini na Ituri. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita. Mwingine, jina langu ni Helen Bujerere, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu, tuko pisikio. Habari hii, Senate imepitisha jana Jumatatu kwa usomaji wa pili pendekezo la sheria linaloweka masharti ya kuandaa kura ya maoni kuhusu katiba. Hata hivyo, maandishi yaliyopitishwa yanayotofautiana na yale ya bunge la taifa baada ya Senate kufanya marekebisho muhimu kuhusu muundo wa bunge maalum la katiba litakalokuwa na jukumu la kuandaa katiba mpya. Tofauti hiyo inahusu kuondolewa kwa washauri wa mtaa katika bunge hilo maalum la katiba, wakati bunge la taifa lilikuwa limeajumuisha kama sehemu ya chombo hicho. Seneti imeamua kuyaondoa, hatua inayopunguza uwakilishi wa ngazi za msingi zinazochukuliwa kuwa nguzo ya utawala wa karibu na wananchi pamoja na demokrasia ya kijamii. Ingawa marekebisho hayo hayazuii mchakato wa kisheria kuendelea, yanabadilisha kwa kiasi kikubwa muundo wa chombo kitakachopewa jukumu la kuandika katiba mpya ya nchi. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, Coalition 64 inayounganisha vyama vya wapinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo inalaumu vitendo mbaya waliowatendea wakati

0: ukiwemo visa 287 jimboni Kivu Kaskazini, 198 jimboni Kivu Kusini, pia 16 jimboni Ituri. Hii inaonyesha ongezeko la 13% ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, idadi iliyopungua kwa 30% kulingana na mwezi uliopita, sivyo Miriam Mufando?
1: Idadi hii imepatikana katika ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu BCNUDH maarufu iliyowekwa zarani wiki iliyopita na moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na ripoti hiyo, 63% ya visa vya ubakaji umeendeshwa na makundi zenye kumiliki silaha. Upande mwingine, 37% umeendeshwa na serikali. Wanawake na watoto ndio wanakuwa wanga zaidi wa visa hivyo eneo ambako kumeripotiwa vita. Watu 19 wakiwemo wanawake wawili, watetezi 17 wa haki za binadamu na waandishi wa habari wawili wametolewa ushauri kuhusu namna gani ya kujikinga. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha kwamba mahakamani kesi 4 zinaendelea dhidi ya wajeshi watatu wa FRDC na polisi mmoja. Watu watatu walihukumiwa na mwanajeshi mmoja aliachwa huru. Muungano BCNUDH inasema kuhuzunika na visa hivyo vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuomba hivi viongozi waendelee kulindia raia usalama na kuwazibu wahusika wa vitendo hivyo kulingana na sheria.
0: Asante Miriam Mufano. Na timu saa 6 dakika zake 12 unaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Habari ya afya, watu 192 ndio wameshafariki na Ebola tangu kuanza kwa virusi hivi nchini Kongo. Hadi sasa ni watu 188 ndio wamepatwa na ugonjwa huo. Ni watu 363 ndio wamepokea matibabu kwa sasa na 48 tayari wamepona. Na ugonjwa wa virusi vya Ebola ni ugonjwa sawa na zingine na inaweza kupona ikiwa watu wanaendelea kujitahidi kupiganisha kwa kufuata kanuni zinazotolewa na wataalamu wa afya. Ndivyo amesema Daktari Claude Baizire, musika na mawasiliano kuna kuchumba ya afya jimboni, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Wakati wa mazungumzo hiyo Daktari Claude Baizire amesema kwamba matumaini ya kumaliza ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonekana kutokana na juhudi ambayo yanaendelea kuendeshwa ili kupiganisha ugonjwa huu jimboni. Daktari Claude Baizire anaeleza.
3: Ndio, kwa kweli mu province tunakuwa na hiyo ugonjwa wa Ebola, na kama ulisikia ilikuwa ni pale Kaungu mtaa wa Miti Muresa. Na hiyo sio kusema Kaungu yote anakuwa na shida ya Ebola, ni watu watatu ndio washakupatikana wenye kuwa na Ebola. Lakini kukumbusha watu kama kwa leo tuko na jikaza kufundisha wakaaji kusudi walewe kama mtu wote mwenye kuwa na homa aende haraka kwa mganga ajijulishe. Na sio kusema kama huwa na homa ni Ebola, hapana. Hata malaria inaweza kuleta homa, vipimo vinaweza kuonyesha kama hauna Ebola, utatunziwa namna nyingine. Sio kusema kama mtogopa ukifika juu na homa watasema ni Ebola, hapana. Mimi mtusaidie, tusaidie wakaaji wote, tujisaidie wenyewe. Kila alama ya homa, kichwa kuluma, twende haraka kwa mganga sudi tusiweze kupata shida ambayo inaweza kujitokeza nyuma pale.
0: Huyu alikuwa ni Daktari Claude Baizire. Na watu 5 wamefariki kwa ugonjwa kipindupindu kwenye kata Bolo Kasha mtaani Bagira juma iliyopita. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata yenyewe Mgaruka Budugi Patrice katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi huyo amejulisha kwamba avni Musakambo ya kwanza na ya pili, pia avni Kasheke ndizo zimeguswa zaidi na ugonjwa huo, akihisi kwamba wenda ni ukosefu wa maji safi ndio imesababisha shida hiyo. Kiongozi wa kata Bolo Kasha Mgaruka Budugi Patrice anashukuru viongozi waliojitahidi kwa haraka kwa kutoa dawa kwa wakaaji na kunyunyuzia dawa katika nyumba za wakaaji wa mahali kwa lengo ya kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Huyu awataka wakaaji wa eneo yake kuheshimu kanuni za afya kwa kunawa mikono mara kwa mara na sabuni ama majifu, pia kutokotesha vyema chakula mbele ya kuitumia kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Kiongozi wa kata Bulo Kasha Mugaruka Budugi Patrice anaeleza.
4: Ndani ya quartier Bolo Kasha imepatwa na shida. Kolera ilipatikana

0: ndani ya aveni tatu, aveni Musakambo premier, Musakambo de, Kasheke 3. Tumewapoteza watu watano msiku mbili, lakini tukilalamika wakuu viongozi wetu wametusikia na wametuma waganga wenye kuelewa magonjwa hayo. Walikuja wakaingia kila nyumba kwa kuweza kutia ndani dawa, wakapulizia dawa maparcel, matoilette, mawese, hata wakatupatia madawa za kutia maji. Wakaja wamesema asanti kwa wakuu viongozi wetu, afya inaanza kurudi pole pole.
1: Habari zingine ni kwamba Baraza la Raia kwa ajili ya Demokrasia, ambayo pia ni kikundi ya utetezi wa haki za binadamu, imeandika barua ya utetezi kwa kuomba serikali ya Kongo kuchukua gharama ya malipo ya shule kwa wanafunzi wa shule za kisekondari katika eneo zinazokuwa chini ya uchunguzi wa AFC M23. Katika barua hiyo iliyotumwa kwa waziri nchini husika na elimu, Baraza la Raia kwa ajili ya Demokrasia inaomba Wizara ya Elimu nchini kulipa gharama kwa wanafunzi wote wa shule za serikali na za kipekee kwa kupumzisha wazazi ambao uchumi wao imeshuka kutokana na vita waliopitia. Baraza la Raia nadhani kwamba serikali kijibu vema kwa ombi hiyo. Idadi ya watoto wenye kuacha shule kwa mwaka 2026-2027 sababu ya pato ndogo itapunguka na wazazi watapumzika na kufarijika. Kiongozi nchini wa Baraza la Raia, mwanasheria Amani Luamba Shadrack, anatoa maelezo.
2: Kuona wingi wa watoto ambao wameachishwa shule kupitia hii vita, tunaomba kwamba serikali iangalie mzigo ya wazazi ambao walikuwa wanaishi kwa mlimo, waliishi kwa uchuruzi mdogo, wengine walikamata mkopo kwenye benki kwa kusomesha watoto. Sasa kwa leo hawana tena uwezo, wamemalizika uwezo wao wote umemalizika. Na ndio sababu tumekuja na malalamiko sisi kama watetezi wa haki ya binadamu, wenye ukinga haki ya mtoto, tuweze kuomba serikali isaidie wazazi kuweza kukamata kwa hali ya kipekee na Nord Kivu mwaka ujao wa 2016-2017 wa masomo, kulipa masomo zote za Nord Kivu na Sud Kivu primaire, secondaire na pia mama za prive, kwa kusudi waweze kuruhusia wazazi kutuma watoto kwa shule.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Matokeo ya kushangaza zaidi katika kombe la dunia mwaka 2026, timu hiyo ilifanikiwa kuzuia Hispania na kutoka sare pande zote jana Jumatatu mjini Atlanta, licha ya Hispania kupewa nafasi kubwa ya kushinda. Wachezaji wa Cape Verde walionyesha uimara mkubwa katika safu ya ulinzi na kufanikiwa kupata matokeo muhimu. Kwa sare hiyo ya kihistoria, Cape Verde imejikusanyia pointi moja muhimu katika kundi H. Katika kundi G, Misri nayo imeanza vyema mashindano hayo ikicheza dhidi ya Ubelgiji. Mafarao waliongoza kwa muda mrefu kabla ya kuruhusu bao la kusawazisha katika dakika za mwisho za mchezo. Mchezo huo umemalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, matokeo yanayowapa matumaini makubwa kabla ya mechi zao zijazo dhidi ya Iran na New Zealand. Katika mchezo nyingine wa kundi H, Saudi Arabia ilionyesha ushindani mkubwa zidi ya Uruguay. Timu hizo mbili zilitoka sare ya bao moja kwa moja baada ya mchezo uliokuwa na ushindani mkali. Sasa macho ya mashabiki yanaelekezwa kwenye mechi za leo Jumanne. Mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa utawakutanisha Ufaransa na Senegal kuanzia saa 3 usiku kwa saa za hapa Bukavu. Mapema kabla ya mchezo huo, Iraq itachuana na Norway, huku Argentina ikianza kampeni yake katika kundi G kwa kukabiliana na Algeria. Na msikilizaji wangu, ni kupitia habari hizi za michezo ndio nakuwa nikiweka nanga kwa taarifa hii ya habari. Asante kwa nyote ambao umetukopa sikio.

0: Tuna shukuru kwa Ellen Bujiriri kwa habari, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, na tunashukuru kwa ke Omer Mdekereza kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa. Tunafika saa 6:13 tutaenda pokea matangazo mbalimbali. Tunaanza na tangazo za kifo. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Maître Namegabe Nyunda, chama la Maître Namegabe Nyunda lina uchungu ya kuwatangazia kifo cha mama mzazi na tate wao Maria Benedicta Marawa na Mulunganda. Mara na Mulunganda, kifo imejitokeza pasa 7 ya usiku ya leo tariki 15 mwezi huu mwaka huu pa Madaka Mulamba. Habari hii wafikie watoto wake, ndugu na marafiki wote popote wanapopatikana. Mazishi itafanyika leo tariki 15 mwezi wa 6 mwaka huu pa Madaka Mulamba, karibu na Chapelle Ecole ya Mulamba. Kilio itakomeshwa kesho kutwa tariki 17 mwezi wa 6 mwaka huu. Mwenye kuwa na nia ya kuomboleza jamaa hapa Bukavu wanaweza kupita kunako makao ya Maître Namegabe Nyunda inayopatikana pa Avenue Kindu karibu ya Hotel Amazon tangia siku ya 3 tariki 17 mwezi huu wa mwaka huu. Tangazo hii imesainishwa na mtoto wa marehemu Mariamu Namegabe Nyunda. Inifanyika pa Bukavu le 15/6/2026.
1: Jamaa la mwananchi Burumezi Aliwa Leonard, jamaa la mwananchi Burumezi Aliwa Leonard na Sakina Aishi Mubangu Mamatila inaozuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Kulimushi Burume Bienfait aliyefariki kwa kifo cha ghafla siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 Paluhihi Kabare. Habari mbaya iwafikia watu wafuatao: jamaa la Burume Kasirainga Chambikwa, jamaa la Namuindu Kanigula, jamaa la Namugamba Chirwe, jamaa la Namuringa, jamaa la Ruvugu Matea, kwa wamani na wake wote, kwa watumishi wote wa Centre Sozam, kwa kanisa la Witemsepa Kafunu Nuru, kwa wachuruzi wa vieti kwenye soko la Nyamugo Kadutu Bukavu, na kwa wote waliomfahamu marehemu. Mazishi imeaminika kufanyika hii siku ya pili, yani leo tarehe 16 Juni mwaka 2026 kwenye shamba la wafu la Ruzizi Bukavu, kisha mchana kati imefanyika basi pa Bukavu tarehe 16 Juni mwaka 2026. Mubalama Mugisho Alberti la mdogo wa marehemu ndiye amesaini tangazo.
0: Chama ya papa Evariste Kambale Lombri ina huzuni ya kutangazia chama, ndugu na marafiki, kifo ya baba mzazi Evariste Kambale Lombri iliyotokea jana siku ya kwanza tariki 15 mwezi wa 6 mwaka huu na 6:30 kwenye hospitali generali ya Panzi. Habari hii iwafikie jamaa, ndugu na marafiki kama ifuatayo: jamaa kubwa ya Kambale Luambi Pagoma Birere, chef de division de Transcom na ba agent yote ya Transcom ya Sud Kivu Bukavu, ekipe ya ba veteran tout solide de Bukavu, wachuruzi wa madawa pa Feu Rouge Bukavu, bila sababu jamaa, ndugu na marafiki wanaojua kwa jina ya papa Lombri. Mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Mwili inaloza ku clinique universitaire ya Irobe Bukavu, na kilio inapatikana kwa makao ya mzee kwenye Avenue Ka Regi, nyuma ya kwa mzee Ishega. Tangazo inaletwa na dada wa marehemu mama Marika Katungu. Imefanyika pa Bukavu le 16/2026. Tunatoa mkono wa pole kwa wote ambao wamepata na hatari ya kifo.

0: matangazo mbalimbali hapa kuna kwa Radio Maendeleo katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu. Ofisi ya mtaa afya Ibanda BCZ de Ibanda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières MSF wanawajulisha wakaaji wote wa kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu kolera wanatibiwa bure saa 24 24h sur 24h kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu Centre de traitement de choléra CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglicano Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali mchele, bali matibabu ya haraka mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye centre de traitement choléra Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye toko chenye joto, tafadhali chenye joto, na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi na kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemi au visima vya maji. Katika centre de traitement de choléra Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni mwaka 2026 kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ Ibanda. Ni hao wawili ndio wamesaini tangazo.
1: Tangazo ya kujulisha, reception ya Radio Maendeleo inaomba kwa bwana Bakabusanya Mutima Abraham, Mudekereza Mugisho Olivier kupita kwenye reception kuchukua vitambulisho vyao vya lazima. Pia wasisahau malipo ya tangazo. Imetiwa sanya na reception ya Radio Maendeleo. Tunafika saa 6:39. Ni muda ambako tutawacha kufata matangazo ya biashara ibra na madibisho.

0: je... Ah, ma soeur, les éclats d'Obi m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
1: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé des références. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
0: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
1: Ne pense pas à l'argent. Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
2: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils des guerres ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
3: Vous appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Winga.
4: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana.
5: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
7: Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
8: Search for common ground.
9: Tuzungumuze.
10: Sasha wei, ndazi ya wei, hiva kinia munione hii. Mkia muninunulie wandugu, sasha ya wei, mandazi za wei.
11: Mtoto, uko nafanya nini ndani ya isoko? Au somake? Benzenu sai walipasha kwa kumasomo.
10: Weo, oneza jiretuve musoko sai. Na uzishaka sasha, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi ya na uzishaka mamboga mboga. Na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata.
11: Zukulu, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
10: Mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usudi ya kuletee pesa, miaka yake inastahili kukua kumasomo.
11: Ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
12: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani. Nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
13: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: kupokea kipindi chetu na chenu Jikoletu. Jikoletu ni kipindi chenu mnachopokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Na kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji, tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa siku ya leo tunakuwa tayari na mwaliko wetu wa siku ambaye atawasaidia kugundua mapishi yetu ya leo ni nini. Dada, jambo na karibu.
1: Jambo sana, shukrani.
0: Naweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Kwa majina wananitaka Nelly Mpokuta Esther.
0: Madame Nelly Mpokuta Esther. Watu wengi wanazoea kusikia tu makapalata sana jipresente, mais leo d'une manière particulière watakusikia mu mapishi. Na kwa siku ya leo nini utawafunza wasikilizaji wetu?
1: Kwa siku ya leo wasikilizaji wetu nitawatarishia mapishi ya buyoga.
0: Buyoga.
1: Champignon.
0: Champignon kwa wale wanapenda français, buyoga kwa sisi tunapenda kwa Kiswahili. Wapenda wasikilizaji, mnasikia kwamba leo kitu kipya ni buyoga. Tunayoa kwamba pale nyumbani mko wa mingi mnaona kama buyoga unafika tu na kula. Esko naye ifika pale yae. Bon chibote tu yue. Bine li tuambie nini form tu andaye juu apige buyoga. Buyoga yake mzuri.
1: Pour que upige buyoga yako, il faut quand on a quoi ile buyoga. Ukisha kwa na buyoga, il faut na kuwa na matungulu, unakuwa na hai, unakuwa na tanga, na tangausi. Ça dépend sana mapishi ya kila mtu. Unakuwa na tangausi, unakuwa na tomate, kama unapenda unakuwa na tomate, unakuwa na chumvi, na unakuwa na pima, kubapenda pima, wanataka pima kadogo, na mafuta. Unaweza piga buyoga yako sans problème. Ça dépend quand on a peut-être qu'à piger mafuta à mawese. Il est dépendant de qui l'a mis en appel. Mais mafuta tout est nesa piger. Ata ya mawese nesa piger. Ata ya kalange nesa piger.
0: Nasa muto taywa buyoga ya mzuri ya e. Parce que tunaweza enda msoko, tunakuta ziziko hivi, ziziko hivi, ziziko hivi. Kwa watu wenye wazoenda msoko, akifika msoko, unaweza mshauri achagule buyoga ya aina gani.
1: Sasa tunaenda emea buyoga msoko. Kuko na macho kwanza ya kuona hii ni buyoga ya mzuri. Utakutana buyoga nyingine huku chini sha kauka kauka. Sio na guso na sikie kungufu ngufu. Mimi kutetu kama hii buyoga ilishakawia. Nasema na hii buyoga iko ya mzuri. Mimi sio na gusa buyoga iko na Teresa, unasikia na unakata kama mtu unasikia ile mti na vunjika sawa sawa. Maana kini buyoga tu ya mzuri. Na unapasha uza ile ya mzuri, unapasha kiapiga.
0: Asante Bi Nelly. Sasa wasikizaji wangetaka kujua Mama Nelly anafanya nini kimaisha?
1: Bo kimaisha kwanza mie ni mama wa watoto tano, na niko na mume, na mie nakuwaka na service traiteur yangu banaita wa maua.
0: Wa maua.
1: Wa maua, service traiteur yangu, na mie nakuwaka na maufugo za makuku, nafundisha kwa ufugo ya kuku, na niko najifunza kazi ingine ya journaliste, na mpisa niko artiste ya comédienne.
0: Merci Madame Nelly. Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia kama uli Madame Nelly mnasikia kama mkapalata. Haiko tu wa kapalata, mais également ni mpishi bora, iko na service traiteur yake make e bwana, tunayo ya kufanya kama uko na ka ceremony. Basi kabla ya kwanza mapishi yetu, wapenda wasikilizaji, tutaomba kwanza fundi wetu wa mitambo Joseph Chizungwa tupumzishe kwa burudani kidogo, kisha sisi tutarudi studioni kwa kuanza mapishi yetu.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tayari tunaanza mafundisho yetu ya leo. Bini lini wafasirie wasikilizaji wetu namna gani ya kuandaa. Tunaona kwamba kuna wale watu ambao jita kwa hivyo kwanza wanaingia kwa figa, trotu bagarson, anasema, mimi napenda kaka kuyoga. Hivi mnasikia hivi kwa Radio Maendeleo, saa hivi kuna tayarisha. Ngoja na mimi nipime. Watatayarisha namna gani?
1: Ifo kwanza unatayarisha moto yako. Unawasha kwanza moto, unapowasha ushawasha moto, unakamata buluga yako mbele kwanza, unaona kwanza mikono juu masimaka mbele ya kupia kupiga fono, unaona kwanza mikono, unatarisha mikono yako nakuwa safi. Mina ukishatarisha mikono nakuwa safi, usha deja washa moto, unakamata buyogo unaisukula huko. Bengine wanaandaka na pal, unapalula ile huko kote ya mzizi, unaona unatosha ile ya ngozi ya yulu na kisu, na kamata kisu na sua ngozi ya yulu, na bengine wana kata kata. Sa depa na kila mtu kisa tajisikie. Kwa manaeza kata na mgini anaeza antoshe ile ngozi ya yulu na kuwa mweupe. Mena, unakata kata buyoga yako, unasukula buyoga. Ukisha maliza sukula buyoga yako, unaitia ta kumoto kama unapenda. Kwa bengine wana tokoteshaka, na kwa bengine wana kalanga. Kama isi tutapiga ya kufanya ni ya kukalanga mafuta. Njue isi tutapiga. Unakamata kisha sukula ile buyoga yako, unaitia pembeni kabisa, hapana mai moja, ifo mai mbili, mai tatu. Njoo unaitia samu, kama ni mupaswar yako ya legime, juu kwa pas legime, unatia mupas yako ya legime, unaitia pale pembeni. Unakamata matungulu, unakatakata. Kuko fasoza za mingi za kukata matungulu. Mioko mwingine atachanga naye anakata circulaire, anakata yote hata. Ifo ni mfaso moja ya kukata. Kama ni circulaire, wenda na circulaire tu. Kama ni ya kunyoroka nyorville, ndio mtu anapaswa kuwa na mapishi. Utakuwa unachanga changa la kata ya mviringo, unakata ya kukata. No no. Inaribisha estetiki ya chakula. Heureusement na yu. Unakata na matungulu yako, kisha kata na matungulu yako, hai yako unairape wala unaitwanga kama uko na ile ya kutwanga. Pamoja na tangawizi même chose, una irape. Mekuko bengine wanaza kamata ma poivron, mwingine wanaza kamata poireau, sta depa na gisi kila mtu anachukia. Kwa bengine wanaza kamata, unasikia celery anatia. Bo, sta depa na gisi kwa unapenda yako, mesie tatia vile biote kuyetu shi. Ukisha maliza katakata vile biote, unatia pembeni. Ndio unakata sa panu, panu unatia, bengine taka palu, unatia kumoto yako, unatia na mafuta yako. Sade pana mafuta yako. Nisema mafuta teneza pig. Kwa neza pig na hii yetu ya kalanga, bengine ya mawese, bengine dolive, sade pana mafuta kwenye huko nae. Unatia kumoto. Ukisha maneza tia kumoto, ushona na chamuko, unatia maile matungulu yako, ulisha katakata, unatia matungulu. Unageuza, unaza geuza. Tuna unakama tungulu, kanza regia kadogo, unakamata hai, unatia. Unakamata tanga usi yako nyulisha hapa nayo, unageuza. Menamo ile etape, kama kuna tomate yako, unatia. Na bengine wanakamata kama epise, banatia. Kutia maviungo, siwe, kila mtu anapiga selongsa na jisiki.
0: Yote mwaile tomate.
1: Mwaile tomate na kwa tusufu ya sosi, ya kwa sosi mingali tu tomate. Unanda unageuza. Apro, kisha maliza. Nuna biote binakuwa saa vile sosi binakuwa matanda binakuwa moya. Njua unakamata buyoga yako nafanya ni unatia mule ndani ya ile chungu. Unageuza tena. Uendelea tu kugeuza. Kusuna na buyoga naanza abadirisha suvume ya karangi. Naanza change karangi. Njua unakamata sasa unatia kachumvi kadogo. Bengine manatia pima kama anajisikia ukula pima. Anatia na kapima mule ndani. Apwe, ndio na kasa sana tesa bumai budogo. Mesa de papa parce que il est fait nilikuwa nageuza mule ndani naanza fanya inaanza kukia na iregeza. Yeah. Et sona kiasa tia mai. Kumbe usiti mai ya kupita na kwasa robinet hapana. So sote itakuwa ya mzuri. Mm-hmm. Mais ukikadirisha mai kisha nafinika. Una uchungu na tokota. Pale deja sote takia fungula pale muyoga kabisa. Butamu sana.
0: Sasa mama nini? Unasema tunachunga na tukuta tunageuza. Est-ce que unaweza tuambia precisément maminiti ngapi ndo tomate inaweza hivi? Parce que kama tatumikisha tomate ya mbegu, kama tatumikisha ya mbegu na ya kopo, kama tatumikisha tu ya kopo, tunaanza kwa pale ku tomate, mbele tufike huku hivi kubuyoga. Maminiti ngapi? Na mtu taiwa aika tomate na hivi. Wakaketu kuinje. Barati yaka tu pale. Barageuza mama nini? Barageuza. Anasema je pense que nisso chaire mais son aonja aina utamu kwa sababu tayari kamile tomato yake na hii
1: ndiki kwambia sema minute ngapi ndio tomato sade pa kwa na moto huko manachaka moto na kutana ya mingi huko anachaka moto ya kadri wewe mpishi ni macho mpishi ni macho na mkono. Ukisema sema ukalikile ma minute hivi pale utarudisha vitu. Maraki unapaswa kwanza unaangalia chungu. Unangalia chungu, hapa sana minute kapisa unaona tomate, jinsi gusto atia tomate na gusto atia hivi, haitakuwa sawa. inaingia kwa rouge. Ndio. Iko kabisa rouge kabisa ya sana sana. Make rouge kama ndesema rouge ya yeye. Kama iko kama ka rouge kama ya Bordeaux kama duneza. Iko kabisa rouge ya sana. Mais sona igizo unaanza inaanza kole mchungu. Uko msao uko na geuza unaona tomate inaanza sufume ya kuba ya kubana mchungu inaanza kalangika mafuta. Pale utaya deja pa tomate yangu lisha hivi. Mesao ulitia mulo na ikotosa tu bimai mai bininini kabisa pale ya kamata mzuri. Mesao unaanza geuza mchungu unaona kabisa hapa lupao na mafuta. Unaanza distingue hii ni lupao na hii ni mafuta na tomate na bana. Pale una deja tomate yangu lisha hivi. Eh nikisha hivi vile unatia sabu yoga yako.
0: Na kuna kitu anaweza yeye mkuonja.
1: Ata mkuonje, ndiyo mtu aneza ya mkuonje. Juzo tomate ngale mbichu kukula mbichu na enyeisha hivyo ya ikuwa kwa kinagumo we. Kwa kinagumo ya kabisa.
0: Maki, nini ta disparaître? Paske, mina sikaka matasi mikuwa unasema, onje le tomate, aya hivya.
1: Enye nazio kapotea tu ni mai.
0: Mai?
1: Mai. Luta, utakuta sta, mkuna unatea tomate, mai ndio napoteaka. Sa unabana, unangalia nilisha hivya, inachangana mafuta na maipisa ingine, mai tunu nasoka potea. Maki ukia kama mai napotea, mai tomate, soko unageuza, maki tomate inakuwa deja tayara.
0: Asante mama Nili, sasa tunendelea na mapishi yetu ya siku ya leo. Utuambie kwanza, watu wengi hapa mjini Bukavu wanasemaka, bon, buyoga ni machakula ya asili. Maki wenye biko civilize, abaone maana ya buyoga. Eske vraiment unakonfirme ili hipotezi?
1: Sisi tasema vile ki buyoga ni chakula ya asili. Mm-hmm. Bo, problem tu ya buyoga juu inaka periodiki. Inakuwa njo periodiki. Ayonekanake kabisa, sabi uneza pata sombe, uneza pata, inakuwa periodiki. Inakuwa na periodo na tokaka. Njo tunakuwa probleme ya buyoga. Me buyoga ni chaiko chakula ya asili, ni chakula ya kila mtu. Mm-hmm. Na msirimu, na mwenyeko kule kwa sili, napasha kula buyoga. Juu ni chakula tu saa zingine.
0: Ndiyo. Na mafaa gani buyoga inakuwa kanayo?
1: Mwili mafaya buyoga, buyoga kwanza ni chakula kwanza. Amake kama ni chakula saa vile legime. Selombi mino na buyoga kwa vile chakula saa vile legime. Kama unakula legime, unasa yapa niko unakula legime, maniko utapata kwa ngufu. Kila kwa chakula kushakula unapata kwa ngufu. Manaki buyoga nata kwanza ngufu ya mwili. Kushakula buyoga na hapa niko naleta ngufu ya mwili. Ya mpisi, hii kwa mavitamine ya mingi. Njomu mwena kwa mwena kwa periodike, paski seki ye share erar. Bimo iko mama vitamini ya mingi sana. Ukikuwa na tatizo la kulaka buyoga sana, utakuwa na vitamini za mingi sana, zewa utakuwa hata muvivu, utakuwa mzaifu. Inaleta nguvu mwili. Kazi ya mifupa, manake kazi ya mifupa mule inasaidia kwa mifupa kukomala bien. Situ kama uko na mtu mwana kwa mzaifu kimuzu yako anampatia buyoga wala mifupa yake ikazake atakaza kabisa mumifupa.
0: Ndiyo.
1: Mbo ile ni kifupi kwanza ya avantage ya mina yoa ya buyoga.
0: Antuka shie wenyatu wana ya jespere ke tunasikia kama haiko chakula ya kunegrije. Paski nao ni ya maana sana. Bine li tunedelea tujur na ni chakula gani yenye ilizi kwa kompanyi na ile buyoga itu.
1: Bo, buyoga mini nesemi kwa savile, inesa kwa savile legime. Uneze tia ata pembeni pale na kandagara yako, pembeni na kanyama yako, unye kulia tabugali, uneze kulia bisamunyu, uneze kulia ndizi, maki inakuloka kena kiselongi tunapenda. Kabisa ikatalake gine ya kompanyima.
0: Asante.
1: Juu ni chakule ko bien.
0: Ndiyo. Na kwa siku ya leo unezi penda ibu yoga itu tu ya kompanyi na nini?
1: Tuyukule na kuanga.
0: Kuanga. Na kama kuanga hapa kutengeneza hapa kwenye Radio Maendeleo itakuwa kitu ya nguvu sana.
1: Haitakuwa kitu ya nguvu, basi tutaleta tu kuanga na tunakula.
0: Tudeleta kununua kusoko, tunakula.
1: Tunakula na kuanga yetu.
0: Tunaimagine sangisi msikizaji mko tufuata sana ana makuta kununua kuanga. Mama Nili.
1: Kama kuna ile bugali yake.

0: inaweza toka mzuri sana na hii na hii buyoga yetu
1: kutukutesha nao c'est pas facile haiko tu kama tu anatia mai
0: mokutokotia kwa mafaso ya mingi mko vantokotesha kwa nasikia na sukula tu birai anadumbukiza mchungu anatokotesha akisha maliza nyosa na menya ile ngozi juu nasikia sele maganda nao sena kuwa na proteine ingine ingine mubirai na uko mengine wanakataka kwanza wanamenya menya pana tokotesha sa depana kusu utajisiki kwa mengine pata hile kutokotesha na mayane na mengine na hile kumenya na menya ngozi yote tokotesha.
1: Sasa mama ni ili tufasirie moya kumoya.
0: Kutokotesha si facile kama meme ba miga besa kutokotesha.
1: Atuyue.
0: Meme ba garso wanaya kutokotesha hii. Aha. Bon, ya kwa accompagner hii buyoga yetu, una mimi nakamata ile ya mayani. Ndio mimi napenda kile mayani parce que ile mayani ndio mko proteine mule ndani.
1: Ndio.
0: Eh, mimi nakamata ka birai nani birai yangu, mimi naisukula bien, bien kabisa mimi naisukula na kwa mweupe, ngine na kwa kama sio kulere ya ya kama ni ya rose. Hili tuza tuotoka kukuna huko mine sukula bien juu mine chesa mchungu ya mai mine chabu mai mule nani mine cha kumoto na tokota ikisha tokota vile mine itosha mine itosha mumai mine itia pembeni
1: ipole
0: ikisha pola mine nakamataka tu mkono mine natosha ile ngozi ya yulu ile ngozi ya nina kwa très facile kutoka kisha tokota vile natosha tu ile ngozi ya yulu ngozi ya yulu ngozi ya yulu kisha mina katakata mina kamata ile buyoga yangu natia pale pembeni na lupao yangu wala fourchette yangu najisaidia na maya baridi kidogo sikosi na kapima hivi napenda kapima
1: ndio madam Nelly. Sasa tunamaliza etapi ya kwanza ya kupiga buyoga yetu ya kukalanga ilikuwa ya kwanza etapi ya mbili. Sasa tukisema kwa manyere mbili ya kupiga unaweza mkuu mtu anayependa apige buyo ndio tunazoa ita huko kwetu buyo mwingine anapenda apite kuna posisi ya kukalanga kalanga de vile vile etapi ya pili sasa ya kupiga buyo yetu
0: etapi yetu ya pili ya kupiga ile ya buyo hayo na kamataka ulisha stukula mikono shawasha mbabula yako ushakuwa na buyoga yako deja tayari ushaikatakata unaisukula hayo sana maliza tu isukula unaitia mumai naanza tokota
1: ile yenye haina mokitu
0: mai yenye haina mokitu mai tu ya mai tu ya moto wala mai ya baridi unaitia mundani inaanza tokota ile unaiacha pale sasa iko na tokota inatokota na tokota unagusa unasikia kana regea kadogo usingoi regea kabisa sana sana kana regea kadogo unashukisha chungu yako unakamata sasa pano yako unatia kumoto unatia mafuta selose maipise nilipana kwa ile ya kukalanga maepisi ile ya kalanga maiko nakamata litungulu nakamata hai nakamata tangause chumvi sa depend na maepisi zoko na juni sema kwa mwingine anataka poivron mwingine anataka celery mwingine anataka poaro mwingine maepisi ziko mingi utasikia mwingine poivre blanche mwingine sijue bia mingi mingi nisha kwa za mingi sana maonja makibe biko bia mingi mingi sana sa depend na gisi piko tajisiki na mpisi mwingine usikia masolisio kama ya huko na huko banachanga tusa mais suite quand tu es simple na tomate yako unatia unakamata sasa kamata ile pano yako unatia ku moto unatia mafuta yako yenye uko nayo atukatale na yote yenye uko nayo kabisa unatia ku moto mafuta yako kisha hivi unaanza kwa matungulu bistu kwa muda petit unaanza tena na matungulu inakalangala ina unakalanga matungulu yako kisha hivi kidogo unatia hai unatia tangause ukisha tangause unatia na tomate yako unakalanga unakalanga tu sa tomate na hivyo na kuwa mzuri unakamata ile tomate yako mwa ile sosi yetu ile ya ile chungu yetu ya buyoga
1: tutokoteshia
0: ndani buyoga unaikamata unakia unaimwanga ndani ya ile chungu yetu ya buyoga unaimwanga ndani unachanga ndani ile chungu yetu ya buyoga kisha unakoroga tena unatia na buchungu budogo unatia kumoto bakula bima kabisa pale aiza takosa.
1: Asante Bineli. Tutafika mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Wasikilizaji wasikia namna gani ya kupiga buyoga. Kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji tuko na niko natufundisha namna gani ya kupiga buyoga kwa sababu tuko watu wengi ambao hatukukua najua namna gani ya kupiga buyoga. Wanatuambia ifo kwanza kuenda kusoko unaangalia buyoga ya mzuri. Hapana ile kukauka kauka. Kaka dada ambaye utaenda sokoni. Hapana ile buyoga kukauka kauka unagusa unasikia yenyewe iko bien iko imid. Ingali yote unasikia ini buyoga abi unafika kunyumba unasafisha unakata na utupatia etape mbili sitarudilia tena zote hapa kuko yenyewe unaispiga ukikalanga na kuko wengine yenye utafanya buyo. Sasa Bineli

0: hapa kwenye redio Maendeleo, kabla utoke hapo unapaswa wachia wasikizaji wetu shauri fupi kuhusu mafiga. Shauri fupi kama akina mama ambaye anaingia kwa mafiga kila siku, ambaye mama mwenyewe kesho ama kesho yake atakuwa na wafia wakubwa wenyewe atamremplace kwa mafiga. Shauri kwa wasikizaji.
1: Shauri ndasema bamingi anasema kase kupiga ni mapi, ni mkono wala ni episi.
0: Ndio.
1: Mimi selon mie kupiga ni kuona. Badada bayi mastiku bafie bayi mastiku basha kwa tuku matelefone tuku tuku. Mama yiko mule mafige kwa napige anasaya kuona.
0: Ndiyo.
1: Eputa zamani ulikuwa enda kwa tatu na tatu piga mkakando kakaki kapata pa hivi. Mesota kula chakula ya mulo nasigia iko na onjo.
0: Ndiyo.
1: Inaivya. Chakula kubutamu sana. Ndiyo. Ndiyo mimi neza shauri ya batu. Ndiyo te mnani mwende kwa na evoluwa tukatali. Me. Wende kwanza ikala mumafiga, mama iko na kalanga, ikala one si mama iko na kalanga. Mama iko na 5 ona kwanza, utakia kudila kwa ya internet mbele, ni sawa tu. Juto na mama alichanga epise, wala ni mukono tu ya mama ya kupiga. Ndeza ambia batu, mapishi ni kuona. Mapishi ni kuona, mapishi yeko aseme ni kujini kumukono. Paske tufadi, tuchafa ile diskisi uba kama aseme, oh mapishi ni kukua mgini acheke ta epise, mea, so takula chakule kwa butamu. Mgini na kuamea aseme, anatia epise nyo chakule kwa butamu. Tushafa ile diskisi uba kama aseme, mama mingi juu ya ile chakula, me, mini kakonklir ke mapishi ni kuona. Ni kuona. Kisa unona mgini anatia hivyo, anatia, pale ndio naotesha kupatike. C'est ça. Kama kutia epice wala litia ndio naota pratiquer pale. Mapishi ni kuona, mapishi yako mkono wala epice.
0: Ndio
1: kwa badala venyewe bapiga mama ni lesko ulikuwa najua. Si c'est ça ndio mimi mapenzi kuona. Sema mimi kwa piga wala sasa tate kwa piga wala mtu hapendi kuona. Bashabaki tu ni matelefone. Ah tu wewe da mtelefone. Na ponda tu bandu.
0: Bana niletea
1: na mimi naangalia
0: si epice vende
1: zia zikuwa tapa mina kuletea magumu nenda kupatia mtu chakula banare na bakoroga matumbu. Me kama uliona simame kuna piga wala mfulani kuna piga na wata yu agisi ya kupiga njio tuleza spana shauri.
0: Na kuhusu usafi jikoni,
1: ilo njio sisemi sasa. Kama kuna piga, kama kuna piga mjiko mtu anafanyaka unamaliza piga na unasukula hivyo litumikisha. Usikue hapa kuko lupao iligeuza tomate, hii iligeuza mafuta, hii iligeuza iko pa maiki unafaka unamaliza unatosha na unasukula kama kuna ile saa kusukula. Wala wengine anakataka anatosha mafiga anatia pembeni. Anatia hata nje pembeni, sio unamaliza chakula ndio unasukula hivyo tena kwa kutu. Na kama uko na piga usipigie fasi ya buchafu. Usipigie fasi ya chakula fasi ya buchafu. Ile kwanza ni erreur grave kubeba na pigaka. Safisha pale kutapigia namba bulona, safisha mule mile unaona majifusha namba bula magumu
0: na bambla tena alama bugali ya mama ile inakundaka ukia
1: kubugali unagusa mato unataka kugusa makala unakimbilia mulupao unakimbilia mubugali vraiment mikono akusukula. Safisha kabisa, kunapasha kuwa propo mpaka saa mtakia kuangalia hata kuko napiga nasiketa na apeti ya kwanza ayakula mansiketu apeti ya chakula.
0: Mama ni juu ulisema uko na service traiteur.
1: Oui niko na service traiteur yangu anaita wa maua na vraiment ba client ba kuye juu niko nabo ba mingi wa maua.
0: Wa maua, kwa nini jina wa maua?
1: Wa maua nilitiaka wa maua juu ni jina tu nilipendaka. Mimi nilikuwa nasema wa mama uwanjani. Kirefu nilikuwa nataka kirefu ya wa maua. Wa mama uwanjani. Me ndio nikitia tu wa maua me hapa siku sitakuya sama tabadilisha jina nyingine.
0: Ndio.
1: Paske tulikuwa na tulianza kana ba mama, mimi na tushakuwa na ba jeune.
0: Tushachanga.
1: Tushachanga na ba jeune.
0: Tukawa mna contribuer kupunguza kwa hii shomaji. Sasa ni ma service gani zenyewe mnapana?
1: Kwa maua tuko na surtout le service traiteur. Tuko na ile ya ma gâteau. Tuko na ile ya dans la décoration, tuko na service ya décoration. Tulikuwa tunapanga service ya kushauria makuple atuyaanza metuko tunawaza kisi ya kuanza ya kukua na pana mafundisho kwa makuple. Mais tout est bien tout attendre ndapata mtu tutapata wakasa tuko tutaanza tunda peut-être taisema ndio service tungaliki nao mpaka saa hii.
0: Na mtu anaweza kupata namna gani?
1: Kama unapenda utupate wa maua na tatuko ni mero yangu parce que ni mero ndio mingi na zaka tumikisha na mingi panasikia katu batu wanakia nitafuta.
0: Ndio.
1: Numero ni 09 90 43 56 34.
0: Odila ça pour les poules maman Nelly parce que il faut parce que ça je vas skier.
1: Numero ni 09 90 43 56 34.
0: Mama Nelly, tunasema shukrani sana. Nafikiri kwamba wasikizaji wetu watakukontakte au service traiteur parce qu'avec qui m'a posé ce n'a pas la cause à couper, je suis sûr que chakula itatu desevant tout cas comment ta fête.
1: Ah utata kabisa.
0: OK, Mama Nelly, je te demanderai na kushukuru.
1: Ah mimi na washukuru pia.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya siku ya leo. Walikuwa tufanya namna gani ya kupiga buyoga. Unisikia namna gani ya kwamba buyoga ni chakula yenye haiko asili tradisyoneli, ni chakula yenye iko na mavantaji za mingi sana. Inaweza kusaidia kukaza mifupa na kuletea nguvu na kuprotege kwa maradhi fulani fulani. Basi haiko ya maana kuzarau kwa sababu kwa Radio Maendeleo tuko hapa kwa ajili ya kusaidia. Bila utangazaji, jina langu ni Miriam Ufano, tulikuwa naye Mama Nelly Tukuta, tukuta. Mama Nelly Tukuta Esther ambaye atufasiria namna gani ya kuandaa buyoga yetu ya siku ya leo. Nawe kama unapenda kupita hapa kwenye Radio Maendeleo kuandaa mapishi fulani fulani, basi mpenda msikilizaji, utumia namba hii 97 75 21 014 97 75 21 014. Wapenda msikilizaji, na tutakuwa hapa kwa kuwapokea. Basi nawatakia mchana mwema mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka Radio Maendeleo.

kusalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya pili, tarehe 16 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Maria Mamufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu, ndio timu tutakaowasindikiza kabisa magharibi yote ya siku ya pili. Popote pale ambako unapatikana mpendwa msikilizaji, nafikiria kwamba unajua kwamba kufikia muda na saa kama na huu si kwa nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwake Mwenyezi Mungu. Basi mali hapa ambako unapatikana, tumshukuru sote Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Je, wa Radio Maendeleo, ni muda sasa wa kuwatolea programu yetu ya magharibi ya leo. Itakapotimu sekenda dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani, kisha hapo mtawajia na mada ya siku kabla inesa 10 kamili, muda ambako mtapokea matangazo ya kifo, mtapokea samani, vipindi toka shirika la Benevolencia, kisha hapo saa 10 unusu mtapokea burudani, saa 10 dakika zake 45 mtapokea matangazo ya kifo, sasa pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika zake 12 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club. Na ya lankabika saa 11 dakika 13 ama saa 11 unusu mtapokea burudani. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time. Saa 12 dakika 10 mtawaji mtapokea wimbo toka wakaribisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa. Na pa saa 12 dakika 15 mtapokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa nami Miriam Mufano. Saa 12 dakika zake 45 mtapokea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samira Bamongo. Saa 1 za usiku kamili mtapokea burudani. Saa 1 za usiku nusu mtapokea mara tena matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4 za usiku kamili marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa. Saa 4 za usiku nusu marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Na saa 5 za usiku, mpendwa msikilizaji, itakuwa mwisho kabisa wa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Muda na saa kama naompenda msikilizaji, na wacha basi kwanza mburudike na nyimbo mbalimbali atakazowatilia fundi wa mitambo.

0: wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Des listes circulent sur les réseaux sociaux accusant certaines personnes d'appartenir à tel ou tel autre camp.
4: Ces contenus sont souvent non vérifiés, partagés massivement et peuvent créer peur, méfiance et tension dans nos communautés.
3: Derrière chaque don, il y a une famille, des voisins, des collègues et de vie réelle.
4: Relayer ces informations sans preuve, c'est mettre en danger des citoyens et fragiliser notre cohésion sociale.

0: responsable. Ensemble, disons stop à la désinformation. Soyons vigilants, solidaires et responsables pour en vivre ensemble sûr et harmonieux.
1: Sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa ninaongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi pashwafata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Salamu msikizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Baba mmoja mzee kwa hali yake mkaji wa groupement ya Kalendwa wilayani Ijwi amepoteza ufahamu hapo majuzi kisha kujulishwa habari ya uongo.
5: Eti mwanaume atakamata wanawake watano na sio wakamata watakata viungo vya uzazi kwenye mwanaume ule.
4: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya binti moja mkaji wa kijiji Mishebere.

0: asubuhi akasema aseme mimi natenda kuoshe lakini ndaojia tena. Kisha sasa minute kidogo nikuona babake anakuja yeye alteri na bibi yake. Hakuna simu seme yo mimi nishikaze nitoke mule ule gaso akwenda nyumba pale.
1: Habari kamili. Mavuno ya maharagwe yanaonekana kuwa chache siku hizi katika vijiji vingi vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare kwa msimu wa pili wa kilimo. Lavoisier Chifende.
2: Kulingana na uchunguzi ulioendeshwa na radio yenu, walimaji wengi wa eneo hizi wanatoa yowe kuona mavuno ya maharagwe yanaonekana kuzorota eneo hizi, chanzo ya njaa kali kwenye vijiji nyingi vya mkoa Irambi Katana. Walimaji hawa wanapitia shida ya njaa kali kuona shamba zao hazikutoa maharagwe kama siku zilizopita sababu ya kulipotiwa kwa jua kali, wakati hawa walikuwa wakijiandaa kwa kupalilia maharagwe yao yaliyosalia na mafuriko ya mvua kali ilionyesha sehemu nyingi za wilaya ya Kabare. Shamba nyingi zilibaki bila uchunguzi wowote kwa sababu ya uharibifu wa mimea iliyomo, hali yenye kusababisha ukosefu wa mihindi eneo hizi. Walimaji wanaocheka usoni ni wale walio jihusisha kwa kupanda soja ndio wamefaulu kidogo ya iliyopandwa, kama vile atoa ushuhuda huyu aliyezungumza na radio yenu.
3: Shamba ni mina limakamo na maha 10 ya maragi, nikivuna kidogo 50 mezire ya maragi, lakini maraba na ile 10 yenye nilipandaka sitaipata omu. Vula ikanyesha mingi ikakuwa katikrua nayo ikakuwa ya mingi na njubi karivika lote lote. Kwa shamba ingine kwenye nililimaka soja umuwa kumina ona sabo iliyeseye kureziste juu umwe pale nda papita ini kunaona sanjo kwenye petetre hii machozi yangu itatoke. Watu wa moyo mwema wafadhili itujie kimsaada, kwa sababu na siku zitakuwa tutakosa hata mbegu ya kupanda mashamba zetu. Siku ya kulima sitapataka tena vya kulima mwezi ya kenda.
2: Wakaji wa eneo hizo wanaendelea kutoa yowe kwa wakuu viongozi, pia wanaomba kwa shirika za kihutu kuwajia kimsaada siku za usoni wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Kikundi ya maendeleo vijana pa Ijui CPR Ijui kupitia mpango wake Psami imeandaa kipindi ya mazungumzo katika eneo ya afya ya Chamahiri kwa faida ya vijana, viongozi pamoja na wakaaji. Mshagalusa Bashomeka.
4: Katika majadiliano hayo washiriki walibadilishana mawazo kuhusu haki za afya za uzazi, mpango ya uzazi baada ya kujifungua, kuharibika kwa mimba, magonjwa ya zina, virusi vya ukimwi, mimba za mapema kwa watoto binti pamoja na

0: vitendo vya ngono vinavyoripotiwa huku na kuli. Vijana walioshiriki kikao hicho walisema kwamba siku za leo vitendo vya ngono vimekuwa vikiongezeka siku kwa siku kuliko miaka zilizopita, na hiyo inasababisha wabinti wengi kupata mimba na kuharibu maisha ya vijana wengi. Hao waliendelea kusema kwamba mara nyingi binti anapatwa na ujauzito akiwa bado mdogo na anaachwa na mume wake hata na wazazi wake. Mara nyingi wavulana wanaohusika na mimba hizo wanakimbilia kwenye migodi ya Masisi na Ituri wakitafuta maisha, huku wengine wanapoteza maisha katika mazingira hayo magumu, na mwisho binti anabaki akibeba mateso ya kulea mtoto peke yake. Washiriki wote walionyesha wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa magonjwa ya azina miongoni mwa vijana, jambo ambalo limekuwa changamoto katika vijiji mbalimbali. Viongozi wa dini pamoja na viongozi wa kimila pamoja na wataalamu wa afya waliwashauri vijana kuzingatia ujana wao na kujiepusha na vitendo vya ngono mapema ili wajenge maisha yao ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji wa kijiji kama Zihawi wilayani Kalehe amepoteza ufahamu hapa majuzi wakati wa kutolewa zawadi alipobarikiwa arusi yake kanisani. Abel Bitali.
2: Duru yetu ambayo inatutolea habari hii inaeleza ya kwamba bwana arusi ameanguka kifudifudi akiwa ndani ya kanisa. Wakati hiyo wamemaliza kubariki ndoa yao, hapo ndipo ameanguka kama vile anagonjwa kifafa, ijapokuwa tangu utoto wake hajawahi kugonjwa ugonjwa yenyewe. Ndani ya hoplato ya Kamaziha, marafiki wake ambao walikuwa wanamzunguka kama vile wa ministre wamemzola haraka na kumpeleka ndani ya chumba cha maombi, hapo wakisindikizwa na bibi arusi. Huyu amepewa maombi ila huyu hakupona. Watu wa moja wamezani ya kwamba ni wabinti wale wengi ambao bwana arusi alikuwa anachumbia, hao ndio wamemloga. Cha kushangaza, tangu siku hiyo ya sita ambayo waliweza kubariki arusi yake mpaka sasa hajawahi kuchangamkia bibi arusi wala kumzungumza. Waombaji waliofika hapo ndani ya nyumba ya bwana arusi kusudi humo waweze kutia maombi mengi sana, wamekuta kuna siafu kali sana ambazo zimewauma waombaji. Wametoka humo wakikimbia sana, na pia waombaji wakati wametoka humo wamesema ya kwamba wameona chupa ambayo ilikuwa inajaa madawa ambayo walozi wameweka kwenye sebuleni ya bwana arusi. Hao wameshangazwa sana wakati wamefika ndani ya nyumba hiyo. Wakaaji wa moja wanaomba kwa vijana wasikuwe na tabia hizo za kuchumbia mabinti wengi, kwa sababu hapo nyuma kutakuwa mshangao mkubwa. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana moja mwanafunzi kwenye shule moja ya sekondari Pakaziba wilani Walungu amemzuia njiani mwalimu wake kisha kutambua kwamba jina lake halipatikani kwenye orodha ya wanafunzi watakaopitisha mtihani kwa kipindi ya pili ama deuxième session. Bani Kaguku.
3: Ilikuwa jioni ya hii siku ya sita tariki 13 Juni mwaka huu kwenye barabara tangu hospitali kuu ya Kaziba hadi kwenye senta ya biashara ya Lwanguku, wakati mwalimu mmoja aliyekuwa akitoka sokoni kuu ya Katudu ameona kijana mmoja pia mwanafunzi wake kwenye shule moja la sekondari, na bila kushita amemsogelea na kumuuliza akimwambia, nikimnukuu, sawa, kumbe ulio yasema darasani kwamba mimi nikipanda somo wewe utaacha kazi ujumbe wako umetimilika, mwisho wa kumnukuu. Hali ya nivute imeanza hapo, na marafiki wa kijana mwanafunzi walionekana kuongezeka sawa siafu kwa kuvamia mwalimu huyu aliyeonekana tayari kubululwa ngambo na ngambo, wakati pia wengine wanafunzi wa moyo mbaya walitamani kumsulubisha. Ni kisha kutazama kwa mbali maaskari jeshi wa AFC/M23 ndiyo kundi hiyo ilikimbia na kuokolewa kwa maskini mwalimu huyu ambaye macho yake likuwa tayari imechomoka kichwani, akitoka pia jasho sawa aliyekuwa akibatizwa. Walio wengi walizani kuwa wanafunzi wachukue muda wa kusoma vitabu na buku zao kuliko kuchunga mwisho wa mwaka kwa kunyanyasa na kuvamia walimu wao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Baba moja mzee kwa hali yake, mkaaji wa grupu manya Kalengwa wilayani Ijwi, amepoteza ufahamu hapa majuzi kisha kujulishwa habari ya uongo. Badi Rabusha Zaza.
4: Sababu ya habari zilizopitika kwenye mitandao jume iliyopita, mzee mmoja wa grupu manya Kalengwa kupoteza ufahamu muda wa dakika 15. Yote yalianza wakati kulijitokeza mtu mmoja kwenye TikTok aliyesema ya kwamba uongozi wa sasa itabadilisha Biblia mugusema ibada, misa, sabato, itaanza kufanyika siku ya pili, kusudi salongo nawe ifanyike siku ya Mungu. Tena eti mwanaume atakamata wanawake watano na asiye wakamata watakata viungo vimoja vimoja vya uzazi kwenye mwanaume ule. Eti watoto wanaokuwa zaidi wa umri wa miaka 10 watawafundisha usharati. Ndipo wakati wazee wanapozungumzia maneno ile wanakuwa na mashaka na wamoja kuseme eti wakifira ye mkulu. Nikiripoti toka Ijwi, Majabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya kijana binti moja mkaaji wa kijiji Mishebere wilayani Kalehe na kijana moja mvulana mkaaji wa kijiji Chibanda ikiwa tupa Kalehe. Abel Bitale,
2: binti huyu wa miaka 15 ya kuzaliwa wamezozana na kijana moja akiwa na miaka 25 ya kuzaliwa, wamekosa maelewano. Binti huyu wa kijiji Mishebere ameeleza ya kwamba kijana moja wa hapo Chibanda amemdanganya mpaka amefaulu mpeleka ndani ya nyumba yao. Wamelala wote wawili usiku ndani ya nyumba, na asubuhi kijana huyu amesepa, amekimbilia mahali pasipojulikana. Asubuhi kumekuwa changamoto kubwa kati ya binti huyu na jamaa ya kijana huyu. Binti anaeleza:
5: mimi nilikuwa nikukuja kwa walali akakuya nimite kidogo, ananiambia sema au twende naye kwao. Nikakatala, nikamwambia mimi sitaenda kwenu kwa 12 na saa. Akaniambia sema ndio twende kwao, kanibana mkono sina kama upenzi nitakuonesha. Kanibana mkono tukaenda. Kufika kwao akaniambia ashe ingia mnyumba. Ikaingia mnyumba tukalala mule. Asubuhi akasema aseme mimi natenda kuoshe lakini ndaojia tena. Kisha sasa minipe kidogo atoka kuoshe. Nikuona babake anakuja yeye alteri na mtoto wake na bibi yake. Wako na simu sema yeye mie nishikaze nitoke mule. Aseme ule gaso akwenda nyumba pale. Nikawaonesha mbona gaso wenu ashaniarudisha na nyumba alindeta huko. Wakaniambia sini wantani pia kasi toki mule, wakanipiga. Kisha niliona mie shimbo zinataniwa nikakimbia.
2: Tumehoji familia ya kijana huyu kuhusu shutuma hizo zote. Wanatupilia mbali kwamba mashtaka hiyo yote ya binti huyu ni ya uongo mtupu. Nikiripoti toka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Fleuve. Asante.

0: Yaman.
1: Ensemble pour la paix.
0: Ensemble pour la paix.
1: Kuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi: hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tatu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na vyama vya wapinzani mjini Kinshasa, ni damu ndio imemwangika, huku watu wa moja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu wa kanisa Katoliki wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa. Wanabunge nchini na wanaseneti wamekwisha kuonesha msimamo wao kuhusu uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi kwa ajili ya upigaji wa kura ya maoni. Akiwa mtu wa karibu na Daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi. Mtamsikiliza katika habari hizi. Na kuhusu habari za michezo, ni hii siku ya 3 tarehe 17 Juni ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wanazani kuwa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiandaa vyema kwa ajili ya mechi hiyo ambayo itacheza na Ureno ama Portugal. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi. Kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe sote hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kukubaliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya kupiga kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo chumba ya wazee ama wana seneti nchini Kongo ni jambo la kusikitisha, na pia inatoa matayarisho ya kutoa nafasi kwa kuigawa nchi ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Roger Buhendwa, moja kati ya watu walio karibu na Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo la amani kwa mwaka 2018 baada ya kukubaliwa kwa sheria ya kutayarisha upigaji wa kura ya maoni nchini nayo chumba ya wazee ama wana seneti. Roger Buhendwa amesema kuwa si jambo la kueleweka kusikia kwamba wana seneti wanaweza kukubali sheria ya kupigwa kwa kura ya maoni nchini wakati sehemu kubwa ya udongo wa majimbo za Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini zinamilikiwa na makundi ya AFC M23. Roger Buhendwa anafasiria mtazamo wake.
2: Ilituvunja moyo sana na bijiuliza wenye kuongoza hii nchi, ikiwa wabunge, ikiwa rais mwenyewe na hata mawaziri, ni nini wako nayo sawa priority kwa hii nchi? Objective zao ni gani? Mbinu zao ni gani kwa nchi kwa kuweza kutokea hapa? Sisi tunajua wenye kuwa Bukavu, Goma, Bunagana, Kamanyola, Walungu, na pengineo huko kwenye sasa tuko chini ya ezi za AFC M23. Tunajiuliza nini ilisukuma wenye kuwa Kinshasa, wenye kuongoza nchi, kukamata decision sawa zile za kusema wanataka kufanya referendum yenye itatu exclure shie, itatutosha shie kuweza kupana maoni yetu. Hii ndio wakati ya kufanya referendum ya kudeside sur un troisième mandat, ndio wakati hii. Hiyo ndio tulijiuliza kwanza, na hata Dr. Denis Mukwege aliweza kujiuliza ni nini kilo inapeze nini troisième manda ya president la republique kama inchi na pasuka, kama inchi na gawanyika. Na naulizo la pili ni wale wa député wa Nord Kivu na Sud Kivu wana vote pour ile referendum, kama wana i vote kweli kule, wao watarudia kubazika? Sasa hivi peuple iko na priorité zilikuwa zingine, ilikuwa ni inchi kukutanana, le peuple, peuple turudie pamoja, dignité yetu heshimiki, mazarau na vita imalizike, na tuwezi kuwaza mbinu za maendeleo. Sote tutatia sauti pamoja. Wenzetu wa politisien waliweza kufanya deja marche na na mipango ingine naendelea. Tutaweza kufanya mipango. Kanisa Katoliki ilikubali. SSC ilikubali. Hiyo ndio vita tukundani na hatuwezi kubali kabali kanisa ya Kongo kamwe.
1: Huo ni mtazamo wake Roger Buhendwa akiwa moja kati ya watu wanaokuwa karibu naye Daktari Denis Mukwege. Ijulishwe kwamba kisha kukubaliwa sheria hiyo na uchumba ya wazee, inabaki hatua ya kuiweka kwake rais wa nchi kwa ajili ya kuitangaza. Tumesema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, baada ya kufuatilia maandamano ya upinzani iliyoendeshwa mjini Kinshasa, baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo Senko maarufu imeomba askari na polisi wapewe mafunzo mapya na kundi la Force de Progrès vunjwe, pia uchunguzi uendeshwe kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu iliyoripotiwa wakati wa maandamano hayo. Wameyasema kupitia kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikia Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mfano kwa maelezo kamili.
3: Kulingana na ripoti hiyo, maandamano hayo yalisababisha vifo, watu wengi kuumia na kukamatwa kiolela kwa baadhi ya raia bila sababu yoyote halali. Hao wanatambua kuwa vitendo vya kuwagandamiza wakaaji na matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji vimeendeshwa pia. Ripoti hiyo inaendelea kuonesha kuwa kundi linaloitwa Force de Progrès lililoundwa na chama cha utawala lilishambulia raia zarani. Wakati huo huo, maskari polisi walikuwa wakitumia nguvu nyingi kiasi. Senko inasema kuwa maskari polisi inabidi wabaki upande wa sheria na kulinda wananchi wote bila kujali maoni yao ya kisiasa na bila kuegamia pande moja ama lingine, wakipendekeza kuwa maandamano hayapashi badilishwa njia dakika za mwisho ili kuepukana na vurugu. Hatimaye, Senko inaalika mahakama, vyama vya kisiasa na waandamanaji kutekeleza wajibu wao. Pia imeomba kitolewe kwa watu walioathiriwa, ikialika pia vyama vya upinzani kuwahimiza wanachama wao kututumia vurugu wala kuharibu mali za watu wakati wanakuwa wakiandamana.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Msikilizaji, hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na ulalo unaopatikana kwenye mtoni Kavimvira yenye kuunganisha sehemu ya kaskazini na sehemu ya kusini ya mji wa Uvira imeanguka kisha mchana kati wa hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Mwandishi wetu toka Uvira ambaye ametupasha habari hii amesema kwamba ilikuwa majira ya saa 9:30 ndipo ulalo huo uliweza kuanguka, kwani ilikuwa tayari katika hali mbovu. Imeanguka kutokana na jaribio ya lori moja iliyokuwa ikipita kwenye ulalo yenyewe. Hakuna mtu yeyote ambaye ameripotiwa kupoteza maisha ama kujeruhiwa kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, kaendelea kujulisha duru yetu. Kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, hakuna tena namna ya kupita kwa kujielekeza ndani ya mtaa wa Kavimvira au kutoka sehemu moja na kuvuka sehemu ingine. Duru zetu zajulisha kwamba ni watu wenye kutembea kwa mguu peke yao ndio wenye kuwa na uwezo wa kupita ndani ya maji kwenye ulalo huo. Gari nyingi ambazo zilitamani kutoka mjini Uvira kuelekea nchini Burundi hazina tena uwezo wa kuvuka kwenye ulalo huo ama kutoka nchini Burundi kuingia mjini Uvira. Duru zetu zajulisha kwamba ulalo huo ulikuwa umewekwa kwa muda kutokana na kazi za ujenzi wa ulalo ambazo zilikuwa zikiendeshwa kwenye eneo hiyo. Na tuzungumzie habari zingine katika taarifa hii ya habari. Wazazi, viongozi na jamii yote wanaomba kuzidisha ukingo wa watoto na kuheshimu haki zao hasa katika kipindi hiki ambacho hali ya maisha ni ngumu. Wito huo umetolewa na Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu, katika mahojiano yake na waandishi wa habari kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Omer Mudekereza, likoje hili?
5: Katika masemi yake, Jean Moreau Tubibu amekumbusha jamii kuhusu changamoto zinazowakabili watoto wengi barani Afrika, hasa watoto wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kongo ambao wanaathiriwa na vita, kuhama makazi na hali ngumu ya maisha. Kwa mjibu wake, watoto wengi bado wananyimwa haki zao za msingi kama vile kupata elimu, ulinzi, huduma za afya, mazingira salama, michezo na kuishi katika familia yenye amani. Anaongezea kuwa vita na ukosefu wa usalama vinaendelea kuwanyima watoto haki yao ya kufurahia maisha yao ya utotoni na kuwaweka katika mazingira isiyofaa kwao. Jean Moreau Tubibu anawaomba wazazi kuwaweka katika mazingira mazuri ya maisha na kuwaepusha na vurugu, kazi zisizolingana na umri wao, makundi mabaya pamoja na matumizi mabaya ya simu na mitandao ya kijamii. Pia anaomba viongozi kuimarisha hatua za kulinda watoto, hasa kwa kuweka maeneo ambamo watoto wanaweza kucheza na kujifunza. Anakumbusha kuwa kulinda haki za mtoto ni jukumu la kila mtu. Jean Moreau Tubibu aeleza:
6: kuna mambo mengi sana sisi wazazi tunaweza kusaidia watoto wajifunze. Sasa utatuuliza ni wapi hapo? Ni fasi nyingi. Wewe upo mzazi, kazi yako ni wewe kujijulisha, uende kwenye makanisa, uende kwenye shule ukaulize, utapata wajuzi wenye wataweza wakakuelezea kazi gani unaweza ni kitu gani unaweza ukabebe mtoto ende akajifunze wakati wa mafungo. Pendekezo lingine ni kumwambia viongozi, burgomestre kwa kada na bwana meya, ikataze kata kabisa, wakataze watoto wasiende kucheza pembeni ya ziwa Kivu.
5: Kwa mwaka huu, siku ya mtoto wa Afrika inaazimishwa chini ya mada kuhakikisha kila mtoto barani Afrika anapata maji safi, anaishi ndani ya mazingira safi na kupata huduma za kumkinga na magonjwa.
1: Shukrani wa Mere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Ila tuendelee na habari kuhusu haki ya mtoto mwa Afrika. Mlio wa silaha na uhaba wa chakula vinagusa kiafya na kiakili watoto wa wilaya ya Uvira. Masemi hayo ni ya shirika nyipya la raia tawi ya Uvira kwa fursa ya sikukuu limwenguni ya mtoto mwa Afrika inaosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Shirika nyipya la raia wilayani Uvira linaomba kuwalinda watoto na kuboresha hali yao ya maisha. Ripoti kamili yatolewa na mwandishi wetu toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe.
7: Kauli hiyo ni yake Bia Mungu Shamamba Paul, mwenyekiti wa shirika mpya la raia tarafani Uvira, aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili katika harakati za kusherekea sikukuu limwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Kwake, watoto tarafani Uvira na zaidi bondeni Ruzizi wanapitia maisha magumu ajili ya usalama mdogo. Watoto hawaorozeshi kwenye kitengo husika na kuorozesha watoto, baadhi wameacha masomo, na baya zaidi, milio ya silaha imeharibu saikolojia.
8: Kitabu cha kuorozesha watoto wenye kuzaliwa haviko vinapatikana kwenye eta civil, ina maana watoto hawako wanaandikishwa, na ile inaleta matatizo ya kutopata uraia kwa muda ambao uko unakuja. Ukiangalia kiafya, masasi inalia kila wakati na watu wako wanaguswa katika akili. Mtoto unamkuta iko anatembea naye anaweza kukamata mtu akionyesha kama vile ni silaha.
7: Kwake, serikali pamoja na wafadhili husika na ukingo wa watoto wanaomba kuwajibika.
8: Na ndiyo kwa maana imetuleta sisi kwa shirika la kiraia la mkongomani tarafani Uvira kuomba serikali, makundi za kiutu ambazo zinakuja kusaidia hali ya mtoto, fanye mbinu zote za kiupeke mtoto ambaye anapatikana katika mto wa bonde Ruzizi ajikute iko anashindikizwa na miradi ya kuweza kumrudisha akili yake vizuri kwa kesho aweze kuwa mwenye kusaidia taifa kuwa vizuri.
7: Sikukuu hii inaazimishwa kila tarehe 16 Juni ya kila mwaka kisha kuidhinishwa na Umoja wa Afrika tarehe 16 Juni mwaka 1991 katika kumbukumbu ya mauaji ya watoto mjini Soweto nchini Afrika Kusini tarehe 16 Juni mwaka 1976. Na sikukuu hii imesherekewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia chini ya mada kurahisishia watoto kupata maji na usafi. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukrani Wendo Jowe kwa ripoti hiyo. Na tukiachana na habari hizo, tunarudi hapa mjini Bukavu kwa kuzungumzia habari zingine. Shirika linaloitwa Dinamike Group linalohusika na kukusanya uchafu mtaani Kadutu kisha kazi za pamoja ama salongo, limetoa mpangilio mpya uliotangazwa kwa viongozi wa ngazi za kimsingi wa mtaa wa Kadutu wakati wa kikao ya mwisho na kiongozi wa mtaa wa Kadutu. Mpangilio huo ni kuondoa uchafu katika kata moja moja kutokana na jinsi ya lala mpya inayopatikana pa Mumosho wilayani Kabare kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 12 na mji wa Bukavu. Alen Kabika na maelezo ya zaidi.
9: Ndivyo amejulisha mwakilishi wa kikundi Dynamic Group Jean-Claude Omini Bukavu katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026, huku akitoa kauli kuhusu malalamiko ya wakaaji wa moja wa mtaa wa Kadutu kuhusu kuchelewa kwa kuondoa uchafu unaokusanywa na wakaaji wakati wa kazi za pamoja ama salongo zinazoandaliwa siku ya sita kila juma. Kwa hiyo viongozi kwa ngazi ya msingi wamehimizwa kujulisha wakaaji kuhusu mpangilio mpya wa kutosha uchafu. Nayo kundi Dynamic Group Jean-Claude Omine Avu amejulisha kwamba ilikuwa vema mpango wa kuondoa uchafu uweze kuambatana na nafasi ambako jalala inapatikana kwa siku hizi, ikiwa pamumosho katika wilaya ya Kabare. Anatangaza kwamba muungano wake utaendelea kushirikiana vema na wakaaji kwa kuwatumikia kama ipasavyo. Jean-Claude Omine Avu:
10: kulikuwa depotoir ilikuwa karibu pale ya Lakata, tulikuwa na depotoir ambao tulifungua mumosho c'est à plus de 20 km na ville. Quelquefois kuko karetare kidogo mambuteage kutoka muvila kufika mpaka mumosho ni safari ya, lakini tunajitahidi na uchafu kupitia hii nouveau programme ambao tulidefinir kufatana na distance ya depotoir. Ile programme tunairespecte, uchafu unatoka kila siku, mwingine yote iko propre. Wakadri bazo wanaendelea kufanya kazi yao juu kila mtu akuwe informe. Tunaambia population yetu kama tutaendelea kuwatumikia, kuwa offrir kazi ya mzuri, ya mulango yetu kwa wazi kuwapokea, kuwasikiliza juu tupate na kuboresha kazi juu mtu yote fanyike mzuri. Mba waendelee usiku leta hiyo contribution yao kidogo kila siku, inatupermetre kufanya kazi mzuri zaidi. Tunapasha kutembea pamoja na population yetu wajiaproprie program, na kama viko na vision ingine ya mzuri kushinda hii program tuko nayo, wanatuambia juu tuendelee kuasenir mungini yetu.
9: Katika eneo zingine za mtawa Ibanda na Bagira ambako kunaonekana uchafu unaodumu karibuni juma mbili tangu kuwekwa hapo, meya wa Bukavu Nikola Kalangalilwa amejulisha kwamba viongozi kwa ngazi ya msingi wanakuwa na habari zote kuhusu namna ya kuondoa uchafu huo. Analika hivyo wakaaji wanaohusika kuweza kuwasiliana na viongozi wao, sababu wanakuwa na habari zote muhimu kuhusu namna ya kupata suluhisho kwa shida hiyo kulingana na jinsi walivyoamuriwa na viongozi wao.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na habari zingine ni kwamba muda wa mwezi moja umetolewa kwa waganga wa asili jimboni Kivu ya Kusini ili wajiorozeshe katika miungano zinazowaunga. Hii itaruhusu kujua waganga wote wanaotumika katika sekta hiyo na kutambua wale wasiofanya kazi ipasavyo na kulaumisha jina ya waganga wa kiasili. Kulingana na masemi yake Emedo Mwenge, kiongozi nchini wa waganga wa kiasili, shida zinazowafikia zinatokana zaidi na wale wasiojulikana, kwani ni vigumu kuwafuatilia. Kwa kukabiliana na tatizo hilo, Emedo Mwenge anaalika waganga wa asili wote kujiunga pamoja na wengine na hivi kuepuka shida mbalimbali zinazoweza kutokea. Tumsikilize.
11: Aba bote wenye biko wanataka kabisa kuchafula image ya batradipase mu Republique Democratique du Congo, wakati tuko na sheria ya inchi ambayo inapana reconnaissance ya médecine traditionnelle. Tunawaambia kwamba baende bajifere identifier na kujaregistre kwa association yenye korekoni. Na aspa kwetu gusi de Kivu tunajua association ikoni inajeko, paske association yenye tunatumika na division ya santé. Waraia wa ijui tunawaambia kwamba livyo wamepata point focale mwenye ko charge na médecine traditionnelle pale, atabaongoza namna gani wote watajiorozesha ndani ya association ili wasikuwa wanatumika ndani ya clandestinité.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Emedo Mwenge akiwa kiongozi nchini wa waganga wa asili. Na tujielekeze wilayani Mwenga ambako shirika la raia tawi ndogo ya wilaya ya Mwenga inaomba kwa shirika Caritas Uvira kulipa pesa zilizobaki kwenye mishahara ya walimu wa shule mbalimbali wilayani humo tangu miezi mingi sasa. Katika barua waliyoandikia kiongozi wa shirika Caritas Uvira na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, shirika la raia imelaumu kutolipiwa kwa mabaki ya mishahara ya walimu kinyume na sheria ya Kongo ya kidemokrasia. Shirika hili laonya na kupana muda wa miezi mitatu kwa kulipa mabaki hiyo na kujulisha kwamba ikiwa hakuna kinachofanyika baada ya miezi mitatu, yaani hadi mwezi wa Septemba, watachukua hatua zingine ifikapo tarehe 12 Septemba ijayo. Kiongozi wa shirika la raia tawi ya wilaya ya Mwenga, Samuel Lungele Itebo, ametoa mafasirio.
12: Biro ya coordination ya société civile ya territoire ya Mwenga inapana muda Karitasi Uvira ilipe mabaki yote ya walimu na zile maretenizo nye balikuwa banatwala kusalere ya balimu tangu 2025 mpaka sasa kulingana na sheria yetu ya kazi Code de Travail ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ku article 41, 42, 43, 44, 45 mshahara ya mwalimu inapaswa kuwa inapokelewa kila mwezi na kuipokeza mbele ya tariki 5 ya kila mwezi tunasema kwa sauti kubwa na kulalamika yowe Karitasi Uvira ilipe walimu makuta zao mbele ya tariki 12 mwezi wa kwenda mwaka huu tunao
1: sauti yake Samuel Lungele Itebo kiongozi wa shirika la raia tawi ya wilaya ya Mwenga mpendwa msikilizaji punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo
0: michezo michezo Shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora
1: Kisha miaka 52 timu ya taifa ya DRC inarudi kwenye mashindano ya kuwania kombe ya dunia ya mpira wa miguu. DRC itakutana hii siku ya 3 tarehe 17 Juni na Ureno ama Portugal. Lengo ya wachezaji wa DRC ni kufanya bora zaidi kuliko timu ya Zaire iliyoshiriki kwenye kombe ulimwenguni nchini Ujerumani mwaka wa 1974. Kwa hiyo DRC inalenga kucheza vizuri, kufunga magoli na kupata ushindi ikiwezekana. Mechi hiyo itaanza pasa moja za usiku kwa saa za hapa nyumbani. Wakaji wengi wa mji wa Bukavu wanakuwa na matumaini kwamba DRC itacheza vizuri zidi ya Ureno. Wamoja wao wanazungumza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo, tuwasikilize.
13: Na shie tuko na Bastare Banguvu sana. Si tukiona Chancel Bemba, Chancel Bemba ni jore mwenye alicheza na Cristiano sana. Maki anamjua, anamzoea. Tukiangalia mediana yetu, tukiangalia Bamsami, Basharle, sasa hatuogope. Hakuna defete kabisa.
14: Ile ekipe ya Portugal ni ekipe ya mkubwa sana. Iko na bajuere bakabambi, lakini nashia tuko atuko nation ya ovyo. Parce que kufika ku dimonde mu ma nation zote zenye ziko c'est ça prouve que nashia tulijitahidi sana. Na mimi najua kama bajuere yetu ni bajuere wanapenda nation yao sana. Watacheza ile match na determination yote. Donc mimi najua kama batafanya ya maana.
15: Na misaki si mkongomani. Ataka mamacha ya chezeka metunayua ke victoire ni yetu.
16: Bajuara yetu baki jikaza, baki tea kuraja. Pitakuwa mzuri batbaneza jitosha.
17: J'espère que tutapiga metuko na probleme moya. Kote ya atake yetu. Parce que tu yaze, tu vas finir et tu m'as raté au moins 10 fois, 20 fois du yaze. Mais jouer, coucher avec Portugal, il y a tout le monde qui peut motiver ça.
1: Hiyo, ilikuwa maoni ya baadhi ya wakaji wa hapa mjini Bukavu. Mechi hiyo, itaendeshwa mjini Houston, nchini Marekani.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutoendeshwa kwa shughuli za mlimo nao wakulima wa jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini sababu ya usalama mdogo, kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari kwenye senta ya biashara ya miti wilayani Kabare na kuondolewa kwa mechi mbalimbali nayo kituo ya radio na televisheni ya taifa RTNC ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano na ripoti kamili.
3: Tuanze habari hizi za magazeti na media la Voix de l'Est.info ambayo imejulisha kwamba katika eneo nyingi za jimbo ya Kivu ya Kaskazini na jimbo ya Kivu ya Kusini hali ya usalama inaendelea kuwa mbovu kutokana na mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi zenye kumiliki silaha. Hali hii inakuwa na vinyume vingi sana kwa maisha ya wakaaji, hasa wakulima ambao hutegemea shamba zao ili kupata chakula na kujibu kwa mahitaji mbalimbali ya jamaa zao. Kwa sababu ya hofu na hatari zinazowakabili kila leo, wakulima wengi wameamua kuacha shughuli zao za kilimo, huku wengi kati yao wanakuwa wakiwa na woga ya kujielekeza shambani sababu wanaweza kushambuliwa njiani ama kukutana na watu wenye kumiliki silaha. Hali hii imefanya shughuli za kilimo zipungue sana katika maeneo ambazo zamani zilikuwa zinatoa chakula nyingi kwa mafaa ya wakaaji. Kabla ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, baadhi ya wakulima walikuwa wakitembea muda mrefu ili kufika kwenye shamba zao, ila kwa leo safari hizo zinakuwa hatari sababu ya uwezekano wa kutekwa, kushambuliwa ama kukutwa katika mapambano. Kupungua kwa mazao ya shamba kutokana na hali hiyo imepelekea wakaaji wa jimbo ya Kivu ya Kusini, pia wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini, kukosewa na chakula. Upande mwingine ni bei ya vyakula ndio imekuwa ikiongezeka na kupelekea hivi jamaa nyingi kuwa na ugumu wa kununua vyakula. Kwa ngambo yao, wanamemba wa shirika la raia wanaonya kuwa ikiwa hali ya usalama haiboreshwi haraka, maelfu ya jamaa zitashikwa na njaa. Wakaaji wanaomba viongozi na miungano za kiutu kujia na msaada zaidi wakulima ili waendelee na shughuli zao mbalimbali. La Malizia Media, La Voix de l'Est point info. Upande mwingine, Kabare Actu.info inajulisha kwamba kwenye senta ya biashara ya miti wilayani Kabare kumeonekana ongezeko la bei ya mafuta ya gari ni miezi miwili sasa, na kuzorotesha hivi shughuli za wafanyabiashara. Kutokana na hali hiyo, biashara zao zimepungua, hata pia pato yao hayatoshi tena kama ilivyokuwa mbeleni. Kwa mjibu wake Chihimba Jean-Marie, kiongozi wa wanaouzisha mafuta ya gari aliyojua na media hiyo, idadi ya wateja inaendelea kupungua kwa sababu wakaaji wanakosewa na pesa ya kununua mafuta ya gari kwa bei kali. Kutokana na changamoto hizi, viongozi na mamlaka husika wanalikuwa kuchukua hatua za haraka ili kupunguza bei ya mafuta ya gari kwa lengo ya kurahisishia wakaaji maisha. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la Radio Okapi.net ambalo limeandika kuwa radio na televisheni ya taifa ya RTNC imetangaza kuwa itaonyesha mechi 44 kati ya mechi 104 za kombe la dunia mwaka 2026. Kwa mjibu wa Didier Mbui, mtumishi kwenye radio na televisheni ya taifa, uamuzi huu unatokana na gharama kubwa za haki ya matangazo ya mashindano hayo ambazo zinashikiliwa na New World TV kwa nchi nyingi za Afrika. Kupitia makubaliano yaliyofanyika, redio na televisheni ya taifa ya RTNC itaonyesha mechi zote za timu za Afrika katika hatua ya makundi pamoja na baadhi ya mechi muhimu za mashindano kwa lengo ya kuwapa watazamaji mechi zinazovutia zaidi. Viongozi wa redio na televisheni ya taifa wamehakikishia mashabiki wa timu ya DRC kwamba mechi zote za timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaonyeshwa moja kwa moja. Kituo hicho kitaendelea kutangaza ratiba za mechi zitakazoendeshwa ili kuwasaidia watazamaji kufuatilia vizuri mashindano hayo. La Malizia Media, Radio.

Mwisho wa habari zetu mpendwa msikilizaji, ila ikiwa umetufuatia njiani, sikiliza iliyokuwa kwenye ufupi wake. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na wapinzani mjini Kinshasa, ni damu ndio imemwangika, huku watu wamoja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu hao wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa. Wanabunge nchini pamoja na wanaseneti wamekwisha kuonesha msimamo wao kuhusu uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi ya upigaji wa kura ya maoni. Akiwa mtu wa karibu naye Daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi. Mumesikia mengi katika taarifa hii ya habari. Pia kuhusu habari za michezo, ni hii siku ya tatu tarehe 17 June ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wamezani kwamba DRC imejiandaa vema kwa mechi yake ya kwanza na Ureno ama Portugal. Hayo pamoja na mengine mliweza kuipokea kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.

Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgia, tukumbuke popote kwenye mko kuvile ya Bukavu na kando kando deja ya vile ya Bukavu, tunayo mko wengi mkitungojea na mnajua deja kipindi kenu kia chaque mardi, tuko hapa juu yenu, tuko hapa juu ya watu wote, deja tunasema jambo na karibu fata tori.

pale naenda kubakumusha ka leo tuko mardi, leo tuko siku ya pili le 16. Angalia kalandiria yako pale tuona ke tuko le 16 juin 2026. Pour dire que non, tuko direct hapa, tuko en direct ici munasema. Ok, tu fata busiku à 20h, jua kama unakuwa en rediffusio, pale usitulize tena kitu. Kama wana vya kutuliza, utulizi ya vyo njo sai. Paske kule Lubutu, kule Mwenga, kule Kamituku, na kutaka 20h, mungana natuambia, hebu anapiga muziki fulani. Pale siko tena ndugu. Niambie sai ya 10h mpaka 11h30, andika message yako, itakuwa bien. Na mengine wanasema se, mbona upanake numero ya 436? Aya, tukipano utafanya. Sawa, twende nao, tolega.

0: Voilà, kitoko na elengi, déjà tunasema bonjour, hein? Tunasema mbote, tunasema jambo kuba auditeur yote ya Radio Maendeleo popote kwenye muko. Najua mungi mulikuwa mukitusubiri déjà parce que émission donc tuloba keno bazelango lokola procès ya 100 jours, hein. Gisi batu wakaka nangu yake le procès ile wakati njo vile banachunga ke émission donc de bananzaka déjà depuis jeudi paka gisi tafika ka mardi biko nachunga tu wasema mama ile kipindi banduku bengine wanasema ilikuwa tena 3h tunasema pana 3h ni true ile nayo ni mingi nitakuwa toujours bien kama unapenda participer ku kipindi unajua system ni 09 94 20 96 31 09 94 20 96 31. Pale ukipiga meme ku WhatsApp meme ku normal tu tutapata message yako na tutajua message yako inasema nini. Kipindi haiko ya madedike ya kusema keno ya kulomba manyimbo, hapana. Kipindi ni ya kusema binyuko nasikia, eske biko bien, eske utatuongezea na wewe zamani ulikuwa kae. Njo donc binyibiko le bienvenu kwa hiki kipindi na kama ile namba tunawapatia inakuwa katu ya de 10h mpaka 11h30. Usinite tena 13h pale nisha kwa mbingine vingine. Donc tunaweza ongea tu kama sai mpaka 11h30. Sai ingine inakuwa bude rangemaju hatuna tena usi. Pale tunabakia sana ba ami de tous les jours njoo wanaweza kuniita mais tukishafika mpaka 11h30 ba ami ya mardi tunakata kwanza tunachunga tena mardi. Voilà donc kipindi hapa deja na yua pale chimpe chimpunda pale banasema mbo tuko deja batu benye biko kote ya la botte nguba nyawera vraiment tunasema musibuje kote ya pale panzi pale biko nafata ngambo za place du 24 pale batu yote vraiment benye biko nafata kipindi deja donc vasolo yote ko vraiment très très posé et très carré. Voilà. Kwa kuanza kipindi leo donc tutapana pole pole vraiment ya rambirambi sana parce que déjà tulimpoteza mtu wetu wa tangu wa Bawendo mtu mwenye vraiment bati yote banayua fasi yote donc pale kwa luku banajua ngambo zote ba Arjana banani ba El Pape bati yote banajua vraiment tulimpoteza mama kujina ya mama Jose mama Jose alikuwa ancienne vraiment mwenye alikuwa anafanya hii bitu ya tangwa Bawendo sana donc bana leo tunataka na yeye ba mama leki bana yua bale ba mama yote ya matangwa Bawendo vraiment tunawapatia pole sana parce que mère José alikufa jana ma 16h ndio tulipata appel kutokea bon fils wake kujina inspecteur Amani donc na mtoto wake wanamuita Mado tunabapongeza nye bote vraiment tunasema pole sana pole sana. Kipindi nostalgie tukumbuke kipindi kia muziki ya zamani hakingi pita bila kuwapatia pole vraiment donc voilà na benyi balikuwa haba yasikia donc munasikia deja ki njo masolo ile na inafanya vraiment uzuni sana vraiment tuko deja na ba invité tu hapa deja tuko na Fabien Nyangi Bulambo iko hapa deja tunasema jambo na karibu kipindi.
1: Asante asante bwana JB, tunasalimia wasikilizaji wetu wote pale popote pale wanatufuata. Tunajua kipindi yetu vraiment inakuwa natukumbusha mambo ya zamani na tukumbusha muziki ya zamani na tunatumbusha watu ya zamani. Pale tunaenda kunasalimia bwana Amosi Bishimo alisema anatufuataka sana. Tunasalimia pia bwana Emmanuel Mulindwa, tunasalimia bwana Morutu Bibu, tunasalimia Pasta Kajibwami, tunasalimia Pasta Bartu Bishime, tunasalimia Eri. Alitokea pale Goma, anasema anatufuataka kutoka Goma. Tunasalimia bwana Vena Kilende. Vena Kilende ni msikilizaji wetu mkubwa sana. Alikuwa anatukomplete mlimwa vinyi tulitaka kusahau. Tunasalimia pia director wetu Taisi Bagula Zindula Mshamuka wa Bagira. Tunasalimia papa Chizizi baba Tigre, tunasalimia East pale pa Nyangezi wale na mama Venasi wale wasikilizaji wetu walisema bwana Kibi wanatufataka sana saksi prosi ulisema ya 100 jours ndio wanakuwa wanatufuata kabisa makini. Na leo tutasumulia katikati mishi yetu juu ya mambo ya masomo na tuko na fievre ya ya maexame ya watoto kisi watafunga masomo, tutaeleza kisi ba zamani walikuwaka na inafaa kisi wa sasa nabo baze kujikomporte sa wakubwago ya zamani kusikwe mariski mingi mingi kwenda kunaje kumalake kwenda kumaruzizi tuka tutashauri hili kwa leo wana jibi.
0: Voilà, tuko na Tosko Muganza iko hapa deja, porte parole wa musique mais aussi porte parole wa Ose Mungano. Tunasema jambo na karibu wana Tosko Muganza.
2: Jambo ya Jibe Shabani le Muzazi, papa Respo, famille Jibe, jambo papa Fabien Nyangi, jambo Emile Mwindo, technicien pas encore kumi, jambo le manager Junior Hussein Banangenge, jambo Songa Kikukama, le Bogar.
0: Voilà. Voilà donc kipindi déjà nostalgie tukumbuke naona déjà docteur Yvette hein, hein na bintu docteur ya pembe hein docteur ya pembe makasi donc place azali kolanda vraiment to pesie ba bambote belé hein, bambote belé penda na batutu bazali kolanda biso et puis donc to bo sanité agastome hein, agastome pe azali kolanda biso donc atusabu déjà Joseph Erita Munyale iko na tufata pale le designer ndio bina mwitaka hein bwana Joseph tunasema jambo ya mingi sana hein kabose wayayo donc salimia déjà titia pale hein najua iko pembeni yako bwana hein bwana titia pale umsalimie mwambie kipindi déjà naanza hein bwana Sylvain Muyumba bana OVD toujours bana OVD to pesi bambote place ba zali kolanda biso ezo sala vraiment kitoko na biki ingénieur Rado, hein, côté kaka ya OVD, basali kolanda. Ingénieur Rado, yo ye bien, bambote penda ya tro, place aux ali kolanda biso.
1: Dio, dio, tunapokea wana Tosko Muganza, ni mutu mwa manajere wa nguvu, unakuta kama mutu mwenye anachanga viti yote mbili. Anachanga sport, anachanga na miziki. Alikuwa vrema ma voyage, derema ma kutembo kule, tunamukaribisha kabisa, na tunampatele, iko na hili kipawa, ukwena miziki, uko kumiziki, na ukwena kusport, vrema, ni kitu mwenye, iko mwendri, na vyote na vimetrize, tre tre bien. Karibu wana Tosko Muganza, na mina kufelicite kwa hile, uko na hile kurachi, manaki uko sportife, tena uko musicien, vrema, ni alazima sana na ni kitu ya kukushukuru.
0: Vraiment kitoko makasi donc déjà tutaanza na nyimbo ya Eske Oyebi. Est-ce qu'on a jua? Eske Oyebi yake Franco, tusikilize après tout développer ma solo. Play.

0: ville na bengine ba kinwa bakafanya kile orchestre bia tu banaya bandale kile ngambo ya ya mula kule njo kwenye mama sololi anziaka na bakendelisha gisi binakuwaka. Donc voilà tozali ko koba ile ilikuwa programmation ya kwanza deja yenye muna senti et najua deja batu bi mingi sana deja bana comprendre na bana sema deja biko bana fata kipindi vraiment kipindi ni kipindi kia watu wote kipindi ya watu wengi vraiment gisi gisi tunasemaka kipindi kia watu wengi kipindi kia watu wote naona deja ma message mukwe pose Musi bipe bipe, tushaona deja message ziko, tutasoma bandugi yangu. Mwasi ache ta bipe bipe njuu haina ta kazi juu atuna nimero enu. Mwache tule ma message pale, mutapata ma... Donki masemaka majibu ya ma message enu, na itakuwa vren. Kama tunasema tufanya ta moya mukadri, mukadri ya nini ya, ya intro, tuneza sema papa nazema, bonjour ndeko, lelunde... Mokolo ya yambo kuyoka masolo oyo. Sali bien, sali kitoko makasi. Donc voilà. Nostalgie sema?
1: Dio ndio tasema nostalgie ya mambo ya masomo. Unajua kama hii periode tuko na fievre kabisa ya ma vacances ya watoto. Wanamaliza ma examen. Inafaa kuangalia kisi watoto wanapasha kujikomporte. Lakini unaona kama juma jana tulisema juu ya pensionnat. Pensionnat ilieneza 90 lycée Wima. Vraiment il eneza aji ya mtu mzima ya miaka makumi kenda haiko miaka ya kidogo unakuta hata institut Kamole nayo ile eneza 75 ans unakuta masomo yetu za zamani kabisa zinakomala tunakumbuka mama yetu alisomea pale ku lycée Wima saki si mama Mathilde Mwindo tunamsalimu hapa sa tunasalimia mama Limier Singai tunasalimia mama Bachu tunasalimia mama Ivete tunasalimia Dajili wa Tukalusu tunasalimia mama Noel Zagabe tunasalimia Colette Zagabe, Marie Nabumwe, tunasalimia Dalimier, Mama Grace, Christelle, Sarah, Astrid, wote walisomea kwa ile masomo ya lycée Wima pale. Na tulisema sana juu kama mwenye alikawia kabisa pale prefe ni Godes Maeshe, alifanya siku za kutosha pale vraiment aliongoza watoto wanawake na walikuwa wanamsikia, walikuwa wanamuogopa, wanamfikia sawa kisipa. Vraiment juu ile na tutaangalia pia gisi maikoro primeri zikuwa zinatumika hapa Bukavu na badirisha ya walikuwa banani tutafika kwa hili wana hibe.
0: Ok, voilà, donc déjà Gislain Kaheshe unasalimika pale, Gislain Kaheshe déjà ngambo za pale Boulou 3 papa na George Kaheshe, Cheryl Kaheshe na bengine ba Kaheshe biko pale ba mingi mingi, donc déjà masolo na ya kama mko nafata, donc salimia batu yote ya fami Kaheshe pale ni nafanya toujours kare, donc voilà kitoko na elengi emisyon oyo na ebi keza emisyon ya batutuba oyo bazako landa biso kote ya chimpe pale tunabasalimia deja tunayua Master Mastoro Master Mastoro iko na natufata pale tunamsalimia vrema tunayua kama Charles Safari nyebote muko munafata Achille Basime deja muko nafata kipindi hapa Pascal Bagalwa hatu basahabu Donatien donc munganga pale ku ku hôpital ya Kwaro na yeye iko nafuata aussi kipindi tunasema mama mfuate bien Gaspar Pai Gaspar Pai papa na Patricien papa na Pacome papa na Pascal donc Pacifique na yeye amuko mnafuata deja masolo pale mobile ya mabibi na yeye deja kitoko na elengi donc kitoko tru alors message ya kwanza wanasema mama angalia ine fosse sasa mie ni Gloria Gloria mimi napenda muziki mimi nitumie muziki ya Fali. Una reverse pale kwanza. Ya pili unasema mbone hamuitie ile muziki. Una reverse ya pili. Mwingine unasema tena mbone mjibu kuswali yangu. Una reverse tena juu tushajibu. Ni ya zamani kabisa mbone amutamaliza na mvute. Unatokea wapi kiana? Merci beaucoup, mais tu l'as soma quand même message ya ko basi mkadri. Bonjour ni Christian Taximen tunabafata 565. Tulisema kama haiko emisio ya kulomba manyimbo. Tulisema vile, no? Donc mututulie para fifi ya grand calé ata kama mulikatala kulo monaski onaji contredire hein wapi kuna ji contredire usho na kama likatala kisha tuna lomba. Alors jambo journaliste mwenye nasema Tuvile, merci, tunasema jambo. Mwenye nasema Bulambo, niko na kufata bien, niko na bucheza, niko na bucheza, maana kile atasema niko na butunza na busalimia bu mutangazaji bule muzazi Shabani bila kubusa bu mutangazi bu Fabien na bupenda busa na ni bu mimi bu Franke niko bu chimpe
1: kinyume ile
0: nani tazgorona kabi yangu mimi ona kabi yangu mimi afatikaga bote tiwarele basolo tangu tolo baka
1: sivele git
0: sivele guide même dans chroniqueur nous sommes comme quand on va voir ils ont solo ils ont tout ça depuis cala ana sema mimi natokea Bagira. OK, ça va. Gloria Bagira ole anasema OK, merci beaucoup hein. Merci kutufata déjà inafanya bien na merci kubale be déjà banasema déjà lugha vile inaonyesha déjà que ni batu vraiment ya ndani ndani gisi tunasema kabati ya ndani ndani vraiment bale bibana ba idéologie bale bi idéologie ku aussi la té idéologie ku changer té donc idéologie tikalika ka idéologie tunasalimia déjà mama na Rosalie hein mwenye leo déjà iko na karamu yake mtoto wake atalunga. Donc déjà tunamsalimia popote kwenye biko natufata ne nafanya deja kitoko hapo tutakamaza tas bolingo ilikuwa orchestre ya ba mama tu mahamu kuwaka papa ya ba mama tu gitariste ilikuwa mama drummer mama synthetiste mama mtu wa kuimba mama donc ilikuwa orchestre ya ba mama wakapiga nyimbo mwa wanaita la loi d'italien tu isikilize apre tu developpe ma solo play.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenu.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na vyama vya wapinzani mjini Kinshasa, ni damu ndio imemwangika, huku watu wamoja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu wa kanisa Katoliki wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa. Wanabunge nchini na wanaseneti wamekwisha kuonesha msimamo wao kuhusu uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi kwa ajili ya upigaji wa kura ya maoni. Hatua mtu wa karibu na daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa, amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi. Mtamsikiliza katika habari hizi. Na kuhusu habari za michezo, ni hii siku ya 3 tarehe 17 Juni ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wanazani kuwa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiandaa vyema kwa ajili ya mechi hiyo ambayo itacheza na Ureno ama Portugal. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi. Kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe sote hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kukubaliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya kupiga kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo chumba ya wazee ama wanaseneti nchini Kongo, ni jambo la kusikitisha, na pia inatoa matayarisho ya kutoa nafasi kwa kuigawa nchi ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Roger Buhendwa, moja kati ya watu walio karibu na daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo la amani kwa mwaka 2018 baada ya kukubaliwa kwa sheria ya kutayarisha upigaji wa kura ya maoni nchini, nayo chumba ya wazee ama wanaseneti. Roger Buhendwa amesema kuwa si jambo la kueleweka kusikia kwamba wanaseneti wanaweza kukubali sheria ya kupigwa kwa kura ya maoni nchini, wakati sehemu kubwa ya udongo wa majimbo za Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini zinamilikiwa na makundi ya AFC M23. Roger Buhendwa anafasiria mtazamo wake.
2: Initiative ilituvunja moyo sana, na bijiuliza wenye kuongoza hii nchi, ikiwa wabunge, ikiwa rais mwenyewe na hata mawaziri, ni nini wako nayo sawa priority kwa hii nchi? Objective zao ni gani? Mbinu zao ni gani kwa nchi kwa kuweza kutokea hapa? Sisi tunajua wenye kuwa Bukavu, Goma, Bunagana, Kamanyola, Walungu, na mengineo kuhu kwenye sasa tuko chini ya ezi za FCM. Tunajiuliza nini ilisukuma wenye kuwa Kinshasa, wenye kuongoza nchi, kukamata decision sawa zile za kusema wanataka kufanya referendum yenye itatu exclure shie, itatutosha shie kuweza kupana maoni yetu. Hii ndio wakati ya kufanya referendum ya kudeside sur un troisième mandat, ndio wakati hii. Hiyo ndio tulijiuliza kwanza, na hata Dr. Denis Mukwege aliweza kujiuliza ni nini kilo inapeze nini troisième mandat ya president la republique kama inchi inapasuka, kama inchi inagawanyika. Na ulizo la pili ni wale wa député wa Nord Kivu na Sud Kivu wanavote pour ile referendum, kama bana ivote kweli kule, wao watarudia kubazika. Sasa hivi peuple iko na priorité zilikuwa zingine, ilikuwa ni inchi kukutanana, le peuple, peuple turudie pamoja, dignité yetu heshimiki, mazarau na vita imalizike, na tuwezi kuwaza mbinu za maendeleo. Sote tutatia sauti pamoja, wenzetu wa politisien waliweza kufanya deja marche na mipango ingine naendelea. Tutaweza kufanya mipango. Kanisa Katoliki ilikubali. SSC ilikubali. Hiyo ndio vita tuko ndani na hatuwezi kubadilika pale kanisa ya Kongo kamwe.
1: Huo ni mtazamo wake Roger Buhendwa akiwa moja kati ya watu wanaokuwa karibu naye Daktari Denis Mukwege. Ijulishwe kwamba kisha kukubaliwa sheria hiyo na uchumba ya wazee, inabaki hatua ya kuiweka kwake rais wa nchi kwa ajili ya kuitangaza. Tumesema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, baada ya kufuatilia maandamano ya upinzani iliyoendeshwa mjini Kinshasa, baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo Senko maarufu imeomba askari na polisi wapewe mafunzo mapya na kundi la Force de Progres livunjwe, pia uchunguzi uendeshwe kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu iliyoripotiwa wakati wa maandamano hayo. Wameyasema kupitia kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikia Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano kwa maelezo kamili.
3: Kulingana na ripoti hiyo, maandamano hayo yalisababisha vifo, watu wengi kuumia na kukamatwa kiolela kwa baadhi ya raia bila sababu yoyote halali. Hao wanatambua kuwa vitendo vya kuwagandamiza wakaaji na matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji vimeendeshwa pia. Ripoti hiyo inaendelea kuonesha kuwa kundi linaloitwa Force du Progrès lililoundwa na chama cha utawala wala lilishambulia raia zarani. Wakati huo huo, maskari polisi walikuwa wakitumia nguvu nyingi kiasi. Senko inasema kuwa maskari polisi inabidi wabaki upande wa sheria na kulinda wananchi wote bila kujali maoni yao ya kisiasa na bila kuegamia pande moja ama lingine, wakipendekeza kuwa maandamano hayapashi badilishwa njia dakika za mwisho ili kuepukana na vurugu. Hatimaye, Senko inaalika mahakama, vyama vya kisiasa na waandamanaji kutekeleza wajibu wao. Pia imeomba kitolewe kwa watu walioathiriwa, ikialika pia vyama vya upinzani kuwahimiza wanachama wao kututumia vurugu wala kuharibu mali za watu wakati wanakuwa wakiandamana.
1: Ripoti yake Miriam Mufano. Msikilizaji, hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na ulalo unaopatikana kwenye mtoni Kavimvira yenye kuunganisha sehemu ya kaskazini na sehemu ya kusini ya mji wa Uvira imeanguka kisha mchana kati wa hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Mwandishi wetu toka Uvira ambaye ametupasha habari hii amesema kwamba ilikuwa majira ya saa 9:30 ndipo ulalo huo uliweza kuanguka, kwani ilikuwa tayari katika hali mbovu. Imeanguka kutokana na jaribio ya lori moja iliyokuwa ikipita kwenye ulalo yenyewe. Hakuna mtu yeyote ambaye ameripotiwa kupoteza maisha ama kujeruhiwa kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, kaendelea kujulisha duru yetu. Kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, hakuna tena namna ya kupita kwa kujielekeza ndani ya mtaa wa Kavimvira au kutoka sehemu moja na kuvuka sehemu ingine. Duru zetu zajulisha kwamba ni watu wenye kutembea kwa mguu peke yao ndio wenye kuwa na uwezo wa kupita ndani ya maji kwenye ulalo huo. Gari nyingi ambazo zilitamani kutoka mjini Uvira kuelekea nchini Burundi hazina tena uwezo wa kuvuka kwenye ulalo huo ama kutoka nchini Burundi kuingia mjini Uvira. Duru zetu zajulisha kwamba ulalo huo ulikuwa umewekwa kwa muda kutokana na kazi za ujenzi wa ulalo ambazo zilikuwa zikiendeshwa kwenye eneo hiyo. Na tuzungumzie habari zingine katika taarifa hii ya habari. Wazazi, viongozi na jamii yote wanaombwa kuzidisha ukingo wa watoto na kuheshimu haki zao hasa katika kipindi hiki ambacho hali ya maisha ni ngumu. Wito huo umetolewa na Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu, katika mahojiano yake na waandishi wa habari kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Omer Mudekereza, likoje hili?
5: Katika masemi yake, Jean Moreau Tubibu amekumbusha jamii kuhusu changamoto zinazowakabili watoto wengi barani Afrika, hasa watoto wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaathiriwa na vita, kuhama makazi na hali ngumu ya maisha. Kwa mjibu wake, watoto wengi bado wananyimwa haki zao za msingi kama vile kupata elimu, ulinzi, huduma za afya, mazingira salama, michezo na kuishi katika familia yenye amani. Anaongezea kuwa vita na ukosefu wa usalama vinaendelea kuwanyima watoto haki yao ya kufurahia maisha yao ya utotoni na kuwaweka katika mazingira isiyofaa kwao. Jean Moreau Tubibu anawaomba wazazi kuwaweka katika mazingira mazuri ya maisha na kuwaepusha na vurugu, kazi zisizolingana na umri wao, makundi mabaya pamoja na matumizi mabaya ya simu na mitandao ya kijamii. Pia anaomba viongozi kuimarisha hatua za kulinda watoto, hasa kwa kuweka maeneo ambamo watoto wanaweza kucheza na kujifunza. Anakumbusha kuwa kulinda haki za mtoto ni jukumu la kila mtu. Jean Moreau Tubibu aeleza:
6: kuna mambo mengi sana sisi wazazi tunaweza kusaidia watoto wajifunze. Sasa utatuuliza ni wapi hapo? Ni fasi nyingi. Wewe upo mzazi, kazi yako ni wewe kujijulisha, uende kwenye makanisa, uende kwenye shule ukaulize, utapata wajuzi wenye wataweza wakakuelezee kazi gani unaweza ni kitu gani unaweza ukabebe mtoto ende akajifunze wakati wa mafungo. Pendekezo lingine ni kumwambia viongozi, burgomestre, wakada na bwana meya, ikataze kata kabisa, wakataze watoto wasiende kucheza pembeni ya ziwa Kivu.
5: Kwa mwaka huu, siku ya mtoto wa Afrika inaazimishwa chini ya mada kuhakikisha kila mtoto barani Afrika anapata maji safi, anaishi ndani ya mazingira safi na kupata huduma za kumkinga na magonjwa.
1: Shukrani wa Mere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Ila tuendelee na habari kuhusu haki ya mtoto Mwafrika. Mlio wa silaha na uhaba wa chakula vinagusa kiafya na kiakili watoto wa wilaya ya Uvira. Masemi hayo ni ya shirika nyipya la raia tawi ya Uvira kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya mtoto Mwafrika inaosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Shirika nyipya la raia wilayani Uvira linaomba kuwalinda watoto na kuboresha hali yao ya maisha. Ripoti kamili yatolewa na mwandishi wetu toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe.
7: Kauli hiyo ni yake Bia Mungu Shamamba Paul, mwenyekiti wa shirika mpya la raia tarafani Uvira, aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili katika harakati za kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherehekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Kwake, watoto tarafani Uvira na zaidi bondeni Ruzizi wanapitia maisha magumu ajili ya usalama mdogo. Watoto hawaorozeshi kwenye kitengo husika na kuorozesha watoto, baadhi wameacha masomo na baya zaidi, milio ya silaha imeharibu saikolojia.
8: Kitabu cha kuorozesha watoto wenye kuzaliwa haviko vinapatikana kwenye etat civil, ina maana watoto hawako wanaandikishwa, na ile inaleta matatizo ya kutopata uraia kwa muda ambao uko unakuja. Ukiangalia kiafya, masasi inalia kila wakati na watu wako wanaguswa katika akili. Mtoto unamkuta iko anatembea naye anaweza kukamata mtu akionyesha kama vile ni silaha.
7: Kwake, serikali pamoja na wafadhili husika na ukingo wa watoto wanaomba kuwajibika.
8: Na ndiyo kwa maana imetuleta sisi kwa shirika la kiraia la Mkongomani tarafani Uvira kuomba serikali, makundi za kiutu ambazo zinakuja kusaidia hali ya mtoto, fanye mbinu zote za kiupekee mtoto ambaye anapatikana katika mto wa bonde Ruzizi ajikute iko anashindikizwa na miradi ya kuweza kumrudisha akili yake vizuri kwa kesho aweze kuwa mwenye kusaidia taifa kuwa vizuri.
7: Sikukuu hii inaazimishwa kila tarehe 16 Juni ya kila mwaka kisha kuidhinishwa na Umoja wa Afrika tarehe 16 Juni mwaka 1991 katika kumbukumbu ya mauaji ya watoto mjini Soweto nchini Afrika ya Kusini tarehe 16 Juni mwaka 1976. Na sikukuu hii imesherekewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia chini ya mada kurahisishia watoto kupata maji na usafi. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukrani Wendo Jowe kwa ripoti hiyo. Na tukiachana na habari hizo, tunarudi hapa mjini Bukavu kwa kuzungumzia habari zingine. Shirika linaloitwa Dynamic Group linalohusika na kukusanya uchafu mtaani Kadutu kisha kazi za pamoja ama salongo limetoa mpangilio mpya uliotangazwa kwa viongozi wa ngazi za kimsingi wa mtaa wa Kadutu wakati wa kikao ya mwisho na kiongozi wa mtaa wa Kadutu. Mpangilio huo ni kuondoa uchafu katika kata moja moja kutokana na jinsi ya lala mpya inayopatikana pa Mumosho wilayani Kabare kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 12 na mji wa Bukavu. Alen Kabika na maelezo ya zaidi.
9: Ndivyo amejulisha mwakilishi wa kikundi Dynamic Group Jean-Claude Omini Avo katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026, huku akitoa kauli kuhusu malalamiko ya wakaaji wa moja wa mtaa wa Kadutu kuhusu kuchelewa kwa kuondoa uchafu unaokusanywa na wakaaji wakati wa kazi za pamoja ama salongo zinazoandaliwa siku ya sita kila juma. Kwa hiyo, viongozi kwa ngazi ya msingi wamehimizwa kujulisha wakaji kuhusu mpangilio mpya wa kutosha uchafu. Nayo kundi Dynamic Group, Jean-Claude Omini Avu, amejulisha kwamba ilikuwa vema mpango wa kuondoa uchafu uweze kuambatana na nafasi ambako jalala inapatikana kwa siku hizi, ikiwa pamumosho katika wilaya ya Kabare. Anatangaza kwamba muungano wake utaendelea kushirikiana vema na wakaji kwa kuwatumikia kama ipasavyo. Jean-Claude Omini Avu:
10: kulikuwa depotoir ilikuwa karibu pale ya Lakata, tulikuwa na depotoir ambao tulifungua mumosho c'est à plus de 20 km na ville. Quelquefois kuko karetar kidogo mambuteage kutoka muvila kufika mpaka mumosho ni safari ya, lakini tunajitahidi na uchafu kupitia hii nouveau programme ambao tulidefinir kufatana na distance ya depotoir. Ile programme tunairespecte, uchafu natoka kila siku, mwingine yote iko propre. Wakati de base wanaendelea kufanya kazi yao juu kila mtu akuwe informe. Tunaambia population yetu kama tutaendelea kuwatumikia, kuwa offrir kazi ya mzuri, ya mulango yetu kwa wazi kuwapokea, kuwasikiliza juu tupate na kuboresha kazi juu vitu yote fanyike mzuri. Mba waendele usiku leta yu contribution yao kidogo kila siku, inatupermetre kufanya kazi mzuri zaidi. Tunapasha kutembea pamoja na population yetu wajiapropie program, na kama viko na vision ingine ya mzuri kushinda hii program tuko nayo, wanatuambia juu tuendele kuasenir mungini yetu.
9: Katika eneo zingine za mtaa wa Ibanda na Bagira ambako kunaonekana uchafu unaodumu karibuni juma mbili tangu kuwekwa hapo, meya wa Bukavu Nikola Kalangalilwa amejulisha kwamba viongozi kwa ngazi ya msingi wanakuwa na habari zote kuhusu namna ya kuondoa uchafu huo. Analika hivyo wakaaji wanaohusika kuweza kuwasiliana na viongozi wao, sababu wanakuwa na habari zote muhimu kuhusu namna ya kupata suluhisho kwa shida hiyo kulingana na jinsi walivyoamuriwa na viongozi wao.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na habari zingine ni kwamba muda wa mwezi moja umetolewa kwa waganga wa asili jimboni Kivu ya Kusini ili wajiorozeshe katika miungano zinazowaunga. Hii itaruhusu kujua waganga wote wanaotumika katika sekta hiyo na kutambua wale wasiofanya kazi ipasavyo na kulaumisha jina ya waganga wa kiasili. Kulingana na masemi yake Emedo Mwenge, kiongozi nchini wa waganga wa kiasili, shida zinazowafikia zinatokana zaidi na wale wasiojulikana, kwani ni vigumu kuwafuatililia. Kwa kukabiliana na tatizo hilo, Emedo Mwenge anaalika waganga wa asili wote kujiunga pamoja na wengine na hivi kuepuka shida mbalimbali zinazoweza kutokea. Tumsikilize.
11: Aba bote wenye biko wanataka kabisa kuchafula image ya batradipase mu Republique Democratique du Congo, wakati tuko na sheria ya inchi ambayo inapana reconnaissance ya medicine traditionnelle. Tunawaambia kwamba baende bajifere identifie na kujiregistre kwa association yenye korekoni. Na hapa kwetu Sud de Kivu tunajua association ikoni inajeko, parce que association yenye tunatumika na division ya santé. Waraia wa Ijwi tunawaambia kwamba livyo wamepata point focal mwenye ko charge na medicine traditionnelle pale, atabaongoza namna gani wote watajiorozesha ndani ya association ili wasikuwa wanatumika ndani ya clandestinité.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Emedo Mwenge akiwa kiongozi nchini wa waganga wa asili. Na tujielekeze wilayani Mwenga ambako shirika la raia tawi ndogo ya wilaya ya Mwenga inaomba kwa shirika Caritas Uvira kulipa pesa zilizobaki kwenye mishahara ya walimu wa shule mbalimbali wilayani humo tangu miezi mingi sasa. Katika barua waliyoandikia kiongozi wa shirika Caritas Uvira,